0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En
0: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kutta ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Støvtørking!
6: Overvasking!
5: Rengjøring!
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Storebrand presenterer et helt neppå.
2: Nei.
3: Det var jo rekorden en bør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller?
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elvarheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: også matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
2: Vi på Brønnøys smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrenes smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.

Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inn til 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

Bøgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre budde ja, lokk.

0: jeg fordra.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
1: Villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Ja. Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsliv?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
1: du Anders. Du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det ikke min skyld. Ja.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyre for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkpark. Maxbo, klart du kan.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

tur til å gå. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

0: Det er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
0: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektoen hos Europris.
2: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C, midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
3: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

vårt lille land. Jeg har festene på kroa og på gram, mens jeg lette etter ram for min sjelvende hånd. Etter deg, etter deg, etter deg.

0: Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter I Stortinget etter at det avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak I Sør-Øst politidistrikt. Brudd I forhandlingen om kabinavtalen I SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate I Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring I juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmål om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus I Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur I byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Bodø-Glimt tapte 0-5 mot Bayern München I sesongens første kamp I Mesterligaens ligafase. Glimt holdt stand I første omgang, men etter pause økte Bayern tempoet. Glimt-keeper Nikita Haiken ble skadet mot slutten av første omgang og måtte bytte. Odin Bjørtuft fikk rødt kort på tampen. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning I British Museum I London I går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund I inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises I London I 10 måneder med ny billettpåfyll I oktober. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag starter strandryddeuka I regi av Hold Norge Rent. Det en aksjon som samler 10.000-vis av frivillige landet over for å rydde søppel I norsk natur fram til 20. september. Dersom vi skal lykkes med mindre søppel I havet, så må alle deler av samfunnet være med på jobben som kreves. Og selv om det ikke alt for mange hav og strender I innlandet, så innsatsen også viktig fra vårt fylke, det sier Cecilie Lindvall Vendelbo.
2: Og så vet vi også at majoriteten av all plasten som I havet, den starter faktisk sin reise på land. Så for det man med å rydde, for eksempel I innlandet, så man faktisk både med på å gjøre en dugnad for naturen I sitt nærmiljø, men også for havene.
1: I går, 10. september, startet en av de største jaktutfartene I landet. Det ventet at flere enn 70 000 jegere skal på småviltjakt, som en fellesbetegnelse for jakt på fugler og mindre pattedyr som tåler å høstes av. Startskuddet for småviltjakta som julaften å regne for mange jegere, det sier informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskerforbund, Line Lillebø Osfoss.
3: Dette en høytid, det en lang og god tradisjon, og det å være ute I skogen og I fjellet når septemberlufta gnister som best, det jo en gave å få lov til å holde på med dette.
1: En ugressbrenner førte til en brand I en tujahekk I Østhagveien I Ringsaker I går ettermiddag. Brannvesenet rykket ut, men beboeren på stedet klarte selv å slukke flammene. Ingen personer ble skadd, og ifølge politiet så ble det heller ingen andre skader enn på selve hekken. Og en bil kjørte I grøfta på Nærosveien I Ringsaker sent I går kveld. Føreren var alene I bilen og kom uskadd ifra utforkjøringa. Årsaken til ulykken foreløpig ukjent. Bilen ble tøvet vekk, og veien ble åpnet igjen før midnatt, melder politiet. Solør får for det meste lettskya vær I dag. Muligheter for noen regndråper, særlig I ettermiddag. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 12 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Endelig så var fredags morgen her, og det var Odd Norstoga som fikk åpne endelig morgen med reise her ifrå. Bjørn Martin Brandet, tidlig opp også I dag, slår følge I fire timer fram mot ti, og som alltid har vi et innholdsrikt program som hele redaksjonen står bak. Blant annet så skal det handle om at I går så gikk startskuddet for en av de største jaktutfartene I Norge. Over 70 000 jegere ventet ut på småviltjakt den høsten her, og for mange så jaktstarten nesten som julaften. Vi skal prate med Line Lillebø Osfoss I Norges Jeger- og Fiskerforbund I løpet av den kommende halve timen. Først ut, Robbie Williams. Her Angels.

0: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901-92-558 for gratis befaring.
1: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp I ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
0: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
2: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
5: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
4: Men det sant.
5: Jo da, men det høres litt feil ut.
4: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
6: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
7: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
8: I morgen lørdag så inviterer DNT Finnskogen og omegn Solør til dagstur på bygdevegen I Grue. Turen den starter på Tørmoen på 20 klokka 10 og går til Torderudsetra og Skasenden. Det blir fellestransport tilbake til Tørmoen og Skytterhuset. Det også

0: Cause we made it.
1: Ja, i går så startet en av de største jaktutfartene her I landet. Det ventet at flere enn 70 000 jegere nå skal på småviltjakt. Som julaften for mange, skriver Norges Jeger- og Fiskeforbund I en pressemelding. Line Lillebø Osfoss, du informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskeforbund, og for oss som ikke jegere. Småviltjakt, hva det for en type jakt?
2: Småviltjakt, det det en fellesbetegnelse som vi

0: på den jakta som foregår på fugl, og det som det som vi ser mindre pattedyr, altså pattedyr som mindre enn, la oss si, en rådyr, da, størrelse. Det en fellesbetegnelse da, på småviltjakta. Men så det jo viktig å si da, at det jaktes jo ikke på all fugl og alt av mindre pattedyr. Det henger nøye sammen med det vi kaller en bestandsutvikling og bestandsstørrelse. Det vil si at vi jakter bare på de artene som tåler at vi tar ut et overskudd av det, så vi høster av et overskudd, det ganske viktig. Men småviltjakta, det jakt på de på fugler og de mindre pattedyrene.
1: Og jeg skjønner at nå det da altså nesten som julaften å regne, sier de. Sier dere.
0: Ja, det det.
1: Altså, ja, det virkelig det.
0: Ja, det det. Det jo, du vet, jakt har jo lange, lange tradisjoner i Norge, og hvert år så kommer det jo flere tusen nye til også, som har tatt jegerutdanningen. Så dette en høytid, det en lang og god tradisjon, og det å være ute i skogen og i fjellet, når septemberlufta gnister som best, og fargene ender seg, nei, det jo en gave å få lov til å holde på med dette. Så dette det mange som venter på gjennom hele sommeren, og bare teller ned til september.
1: Ja, for jeg har jo også hørt det at det jo altså småviltjegere som faktisk sparer sommerferien sin og venter med å ta ledig til september kommer.
0: Og ja, det det. Jeg jobber jo, det jo jeg gjør da, i Norges Jeger- og Fiskeforbund, så vi merker det jo på kontorlokalene vi også, når september kommer, at det mange som har forberedt seg godt, ja, når det gjelder å porsjonere ut feriedager.
1: Ja, ikke sant? Det mystisk tomt i gangen hos deg nå.
0: Ja, man merker både tobente og firebente har gått og trippet litt de siste ukene, og nå det mange av dem som ute i skog og fjell, ja. For det jo dette med samspillet med hund i forbindelse med jakt jo også veldig, veldig stort for mange. Og vi pleier å si at det noen 100 000 labber som gleder seg like mye som de tobente.
1: Du, og så det jo kanskje gøy for dere at såpass mange her i landet positivt innstilt til jakt. 2 av 3. Det oppsiktsvekkende høytall, kanskje?
0: Ja og nei. Altså, vi jo så privilegiert i dette landet at det veldig mange som driver med jakt. Jakt for hvermannsen og allmennheten. Det gjør jo også at veldig mange kjenner en jeger, og da det kanskje ikke så mystisk og hva dette går ut på. Så vi jo veldig privilegierte og nyter en veldig tillit i dette med hvordan jakta foregår i Norge. Og grunnen til å si at nei, det ikke så overraskende fordi at det har holdt seg stabilt og høyt i mange, mange tiår at tilliten og positiviteten til det å gå ut og høste av naturen via jakt og fiske, den høy i Norge.
1: Og det blir jo, som du også var litt inne på, det blir stadig flere jegere, altså interessen avtar heller ikke, virker det som.
0: Nei. Nei, den gjør ikke det. Det holder seg også veldig stabilt mellom 10 og 12 000 som tar jegerutdanningen hvert år. I fjor så var det jo over 12 000. Kan jo si at i innlandet så var det over 1000 som bestod jegerprøven i fjor. Og de aller fleste jo under 30 år. Så interessen holder seg veldig høy, altså.
2: Reporter var Hege Hagaløkken. Ifra en hobby til en

Modell, fly og radiostyrt, det var Øystein Sunde det. En bil kjørte I grøfta på Nærosveien I Ringsaker sent I går kveld. Føreren var alene I bilen og kom heldigvis uskadd fra utforkjøringa. Årsaken til ulykka ukjent, melder politiet. Bilen den ble tøvet vekk og veien den ble åpnet igjen før midnatt. Det blir lokale nyheter etter Wigwam. Dette In My Dreams.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Kjetil Husa har opplevd stor suksess med Facebook-siden Finnskogen ovenfra, som han startet for bare noen måneder siden. Nå nærmer følgertallet seg 4000 på siden, som tiltenkt filmer og historiefortelling knyttet til Finnskogen. Det som har blitt en hobby for Husa har utviklet seg fra dronefilming over de djupe finske skoger til en mer fakta- og historiebasert side. Han håper å kunne nå lenger ut med sine historiefortellinger, og må i tillegg skryte av de mange lokale som har hjulpet han med fakta og kunnskap på veien.
2: Men det er jo det jeg startet her, er jo på grunn av at jeg fant ut for 5-6-7 måneder siden at jeg av skogfinsk slekt, så da ble jeg veldig interessert i det, men finskogen i seg selv har vært egentlig tiltrakket av lenge, da, men det har vært spesielt da jeg fant ut at jeg har slekt helt tilbake til 1600-tallet i Risberget. Da. Så da ble det jo mer som en hobby og ja, interesse for det da.
1: En mann i 30-åra fra Våler dømt for promillekjøring etter en kjøretur på rundt 3 mil. Mannen ble stanset i Elverum i juli, og en blodprøve viste 0,54 i promille. Han dømt til 16 dagers betinget fengsel og 30 000 kroner i bot. I tillegg mister han førekortet i ett år og må ta full ny førerprøve, skriver i Solør.no. Tre firbeinte har fått jobb med å rydde den gamle andedammen ved Våler omsorgssenter. Søven, Jasmin og to geiter beiter nå ned vegetasjonen før Lions Våler går videre med planen om å vekke liv i dammen. Målet å få på plass fugleliv, benker og en universell utformet sti. Lions håper den nye andedammen kan åpne allerede til våren, skriver i Solør.no. Solør-radioen får redusert dekning i 3 timer i dag. Mellom klokka 9 og 12 så blir FM-sendinga borte, mens DAB-dekninga blir redusert. Årsaken at Elvia skal jobbe med strømnettet ved senderen på Kjølaværstoppen. DAB vil fortsatt kunne tas inn via sendere i Kongsvinger og Elverum mange steder også i Solør. Nettradioen fungerer som normalt, og full dekning tilbake igjen så snart strømmen kobles på. Solør får for det meste lettskyet vær i dag. Muligheter for noen regndråper, særlig i ettermiddag. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 12 grader.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Det litt...
5: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
4: Ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
6: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Marie Kloppbakken og splitter ny dag. Vi tar en titt innom politirunden på vanlig vis etter Dilirus, som kommer her med plage.

Lage og De Lillos I en live versjon. Så var det politiloggen. En ugressbrenner førte til brann I en tujahekk I Østhagveien I Ringsaker I går ettermiddag. Brannvesenet rykket ut, men beboeren på stedet slukket selv flammene. Ingen personer ble skadd, og ifølge politiet så var det ikke noen skader på noe annet enn selve tujahekken. En bil kjørte grøfta på Nærosveien I Ringsaker sent I går kveld. Føreren var alene I bilen og kom uskadd ifra utforkjøringa. Årsaken til ulykka foreløpig ukjent. Bilen den ble tøvet vekk, og veien den ble åpnet igjen før midnatt.

0: De siste par månedene så har folk på Facebook engasjert seg I en Facebook-side som heter Fær Finnskogen ovenfra. Den ikke så gammel som man skulle tro. Kjetil Husa, det du som styrer denne Facebook-siden. Og fortell først og fremst litt om her det som vises på denne siden.
1: Nei, det jo alt fra fin natur og historier fra skogfinsk kultur, og jeg har jo også med meg flere historielag som vi med, og det, så det jo, men det jo, jeg heter jo Finnskogen ovenfra, men jeg snudde jo raskt til å få med historier, og det fra bakken, og så filmer like mye fra bakken og, som ovenfra, da, men det blir jo en fin helhet med det å få oversiktsbilder med droner og videokamera fra bakken da, og intervju og fortellinger fra lokale kjente, men det jo jeg har jo prøvd å feile underveis da, så det, men jeg føler jeg har funnet formen min nå etter den der Gravberget-serien jeg hadde en episode på 5 episoder og fikk med meg historielaget der, så det jeg veldig fornøyd med, og det jo typisk etter det at følgerveksten har vokst I hvert fall.
0: Ja, for nå har du jo snart bikke 3500 følgere på denne siden på bare 3 måneder. Du flettet jo hit for 2 år tilbake I et eller område, og her grunnen til at du fant vegen til Finnskogen?
1: Nei, det jeg kan jo si det at jeg jo av skogfinnslekt og har jo på en måte vært I Hernes I Elverum under hele oppveksten og det da, men jeg bodde jo først I Elverum, flyttet jeg til Åsnes Finnskog på grunn av barn og barnebarn da, som bor I kommunen så da får jeg være litt barnevakt og sånn men det jo det jeg startet her, jo på grunn av at jeg fant ut for 5-6-7 måneder siden at jeg av skogfinsk slekt da. Så da ble jeg veldig interessert I det, men Finnskogen I seg selv har vært egentlig tiltrakket av lenge da, men det har vært spesielt da jeg fant ut at jeg har slekt helt tilbake til 1600-tallet I Risberget da. Så da ble det jo mer som en hobby og ja, interesse for det da, og jo for øyeblikket trygg da, så da det en hobby for meg, og jeg kommer meg ut av sofaen og får se mange fine plasser, og blir da også kjent med mange flotte mennesker, og, for jeg har jo på en måte hatt egentlig bare familien min som kjent I begynnelsen, men det masse fine folk jeg truffet på, så det vinn-vinn for min del at jeg kommer meg ut av sofaen og ut og ser mye fin natur som jeg ikke har kommet til å få sett, hvis det ikke I hvert fall.
0: Du har jo fått sertifisering og dronesertifikat, som det så fint heter. Flyr jo litt rundt omkring her på Finnskogen, men her ser du for deg å fortsette med dette I tida fremover?
1: Jo, det jo det som planen da. Jeg har heller ikke hatt noe hobby på 30 år, det har vært kun jobb, så at jeg har funnet noe hobby der, det kjempebra, og den interessen som har vært da, og som og det engasjementet som på Facebook-siden, det gir meg bare boost til å fortsette, og jeg ser jo for meg å hjelpe meg ta I flere år, og så har jeg jo også laget meg en egen YouTube-kanal da, så det jo litt med tanke på de litt større filmene nå da, spesielt fra Gravberget og sånn type, så ønsker jeg å arkivere det på YouTube også, da, sånn at det går an å hente frem for mange år fremover, for det lite Finnskogen på YouTube, så jeg litt obs på det at de filmene jeg gjør, og det at det på en måte arkiveres for fremtiden også, da.

0: deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Stor-Oslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
3: Nei.
4: Ikke I kjelleren heller.
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Håkon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenter har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Lagmannsretten skal behandle anken etter drap på åpen gate i Hønefoss sentrum. Ringerikes Blad skriver at en 48-åring i juni ble dømt til 19 års fengsel for drapet på Hadas Kidane Desta. Han erkjenner drapet, men anket altså spørsmålet om tilregnelighet og drapsforsøk på en forbipasserende. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. Det 1000 år gamle Bayeux-teppet ble åpnet for visning i British Museum i London i går, og billetter ble utsolgt på få timer. Reuters melder at første runde ga rundt 2,5 millioner pund i inntekter. Det 68,3 meter lange broderiet vises i London i 10 måneder med ny billettpåfyll i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag starter strandryddeuka i regi av Hold Norge Rent. Det er en aksjon som samler titusenvis av frivillige landet over for å rydde søppel i norsk natur fram til 20. september. Dersom vi skal lykkes med mindre søppel i havet, så må alle deler av samfunnet være med på jobben som kreves. Og selv om det ikke er altfor mange hav og strender i innlandet, så er innsatsen også viktig fra vårt fylke, det sier Cecilie Lindvall Wendelbo.
2: Og så vet vi også at majoriteten av all plasten som er i havet, den starter faktisk sin reise på land. Så for det man er med å rydde, for eksempel i innlandet, så er man faktisk både med på å gjøre en dugnad for naturen i sitt nærmiljø, men også for havene.
1: I går, 10. september, startet en av de største jaktutfartene i landet. Det er ventet at flere enn 70 000 jegere skal på småviltjakt, som er en fellesbetegnelse for jakt på fugler og mindre pattedyr som tåler å høstes av. Startskuddet for småviltjakta er som julaften å regne for mange jegere, det sier informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Line Lillebø Osfoss.
3: Dette er en høytid, det er en lang og god tradisjon, og det å være ute i skogen og i fjellet når septemberlufta gnister som best, det er jo en gave å få lov til å holde på med dette.
1: En ugressbrenner førte til en brann i en tujahekk i Østhagveien i Ringsaker i går ettermiddag. Brannvesenet rykket ut, men beboeren på stedet klarte selv å slukke flammene. Ingen personer ble skadd, og ifølge politiet så ble det heller ingen andre skader enn på selve hekken. Og en bil kjørte i grøfta på Nærosveien i Ringsaker sent i går kveld. Føreren var alene i bilen og kom uskadd ifra utforkjøringa. Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent. Bilen ble tøvet vekk, og veien ble åpnet igjen før midnatt, melder politiet. Solør får for det meste lettskyet vær i dag. Muligheter for noen regndråper, særlig i ettermiddag. Sørvestlig bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 12 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Baby Doll, Jamie Miller I endelig morgen på en fredag 11. september. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. I dag så begynner strandryddeuka, og fram til 20. september så skal titusenvis av frivillige rydde søppel I naturen over hele landet. Og selv om innlandet verken har hav eller særlig mange strender, så innsatsen også viktig her. Vi skal prate med Cecilie Lindvall Vendelbo I Hold Norge Rent om hva vi I innlandet kan bidra med, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Etter The Course, Runaway!

0: hør på de vindusviskerne.
1: Må vi ha nye, eller?
0: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
2: Oh.
1: Ja, ja.
2: Biltema.
3: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
5: Hæ?
4: Og det
5: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
4: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
5: Hallo, jeg vil tegne.
4: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10.000 kroner.
5: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
4: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
5: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
6: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
8: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt. Får vi ikke mer frukt?
7: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Underholdningsguiden. Presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
12: I morgen lørdag så inviterer DNT Finnskogen og omegn Solør til dagstur på bygdevegen I Grue. Turen den starter på Tørmoen på 20 klokka 10 og går til Torderudsetra og Skasenden. Det blir fellestransport tilbake til Tørmoen og Skytterhuset. Det også klart for potetopptaking med hesten Mørkes I morgen på Lillesand I Hoff. Dette fra klokka 12 til klokka 16. Steve Andersson han underholder også I løpet av dagen. Det kulturdag I Risberget I morgen. Det Bo Hansson som skal presentere prosjektet Hvor gamle bygningen. Det fra klokka 12 til klokka 16, og Bågådraget Spellemannslag underholder også. Det åpen bastu I Åsløya I morgen. Det åpent for damer fra 12.30 til 15.30, og for herrer fra 15.30 til 18.30.

0: I dag det fredag, og det en god dag, det på mange måter. Ikke minst for Hold Norge Rent, for I dag det en viktig dag for dem, vil jeg tro. I dag så starter nemlig strandryddeuka. Det skal vi snakke om nå. Cecilie Lindvall Wendelbo, du generalsekretær der, og strandryddeuka som starter I dag. Fortell litt om den, altså hva går den ut på?
1: Strandryddeuka som starter I dag Norges største nasjonale ryddeaksjon, og med det så det også en av de aller største dugnadene vi har I Norge som gjøres for naturen. For under strandryddeuka så inviteres alle I Norge til å være med og rydde søppel fra norsk natur. Den starter I dag, og den varer frem til 20. september. Og vi opplever et enormt engasjement også I år, så jeg har ganske stor tro på at årets strandryddeuke kan bli den største noensinne. Og det veldig fint at alle deler av landet med, uansett om man nært en strand eller havet, eller om man bor I innlandet, så det like viktig å være med på dugnaden for naturen.
0: Ja, for det kanskje mange her I innlandet som tenker at ja, men vi har ikke så mye strand og hav, så vi skal kanskje bare sette oss pent tilbakelent I stolen, men sånn ikke, altså, for vi I innlandet vi invitert med vi også.
1: Absolutt, vi trenger at alle deler av landet med, for det ganske store konsekvenser av forsøpling, uansett om det ved havet eller om det I mer landbasert natur og innlandsområder. Konsekvensene jo selvfølgelig at naturområdene som vi veldig glad I Norge blir mindre fin, men også dyr og fugler kan få søppel I magen sin, plast har jo kjempelang nedbrytningstid, det går inn I økosystemene og så videre og så videre. Og så vet vi også at majoriteten av all plasten som I havet, den starter faktisk sin reise på land. Så for det man med å rydde, for eksempel I innlandet, så man faktisk både med på

0: gjøre en dugnad for naturen I sitt nærmiljø, men også for haven.
1: Vi må jo snakke litt om denne mengden med søppel som blir rydda, fordi at jeg vet at dere har jo noen tall for fjoråret, for de som tenker at det snakk om en 200-300 kilo, de tar ganske feil. Altså, det jo enorme mengder som blir plukket I løpet av denne uka.
0: Det enorme mengder. Bare I fjor så ble det rydda over 164 000 kilo søppel I løpet av september og strandryddeuka. Og det et enormt og imponerende tall I seg selv. Men når man også tenker på hvor lite mange av de små søpplene veier, så skjønner man at her det veldig, veldig store mengder som fjernes fra naturen.
1: Du får alle som sitter og hører på nå og tenker og blir litt inspirert til å gjøre en innsats og føler at de har lyst til å være med. Hvordan gjør man da hvis man har lyst til å gjøre en innsats? Det bare å ta med seg en pose og gå ut og begynne å samle?
0: Ja, det akkurat det som så fint, at det kjempeenkelt å bidra. Og man kan bruke en halvtime, man kan bruke en time, man kan bruke en halv dag eller en hel dag. Altså bare litt hjelpe veldig, veldig mye. Og det du trenger som du sier, en pose. Jeg anbefaler også å ha med et par handsker. Det kan være vanlige hagehandsker eller arbeidshandsker. Og så det lurt å legge en plan for hva du skal gjøre med det søpplet du rydder. De fleste som rydder alene eller sammen med familien får en pose eller to, det kan du ofte for eksempel ta med hjem og kaste der. Men det å ha en plan for det veldig, veldig lurt. Og så det like lov å gå alene. For eksempel hvis du skal lufte hunden din, ta med posen da. Ta med familien, venner eller kollegaer ut på tur og rydde litt for naturen.
2: Ja, det sa Cecilie Lindvall Vendelbo I Hold Norge Rent. Reporter I saken her var Hege Hagaløkken. Det Keen som skal ta oss videre musikalsk Somewhere Only We Know.

Somewhere Only We Know og Keen. Medieinvestor Odd Reidar Øye går til sak mot Gudbrandsdølen AS. Øye eier litt over 6% av selskapet, som igjen eier 60% av Gudbrandsdølen Dagningen. Han ønsker å kjøpe seg ytterligere opp og utfordrer praksisen om at enkeltaksjonærer ikke kan eie mer enn 5%. Styreleder Aslak Runde mener at praksisen korrekt. Saken den skal behandles i Gudbrandsdal tingrett, men tidspunktet foreløpig ikke bestemt, det skriver Medier 24. Du får lokale nyheter etter Shawn Mendes. Det her Stitches.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Kjetil Husa har opplevd stor suksess med Facebook-siden Finnskogen ovenfra, som han startet for bare noen måneder siden. Nå nærmer følgertallet seg 4000 på siden, som har tiltenkt filmer og historiefortelling knyttet til Finnskogen. Det som har blitt en hobby for Husa har utviklet seg fra dronefilming over de djupe finske skoger til en mer fakta- og historiebasert side. Han håper å kunne nå lenger ut med sine historiefortellinger, og må i tillegg skryte av de mange lokale som har hjulpet han med fakta og kunnskap på veien.
2: Men det er jo det jeg startet. Dette er jo på grunn av at jeg fant ut for 5-6-7 måneder siden at jeg av skogfinsk slekt. Så da ble jeg veldig interessert i det, men finskogen i seg selv har vært egentlig tiltrakket av lenge, da, men det har vært spesielt da jeg fant ut at jeg har slekt helt tilbake til 1600-tallet i Risberget. Da. Så da ble det jo mer som en hobby og ja, interesse for det da.
1: En mann i 30-åra fra Våler dømt for promillekjøring etter en kjøretur på rundt 3 mil. Mannen ble stanset i Elverum i juli, og en blodprøve viste 0,54 i promille. Han dømt til 16 dagers betinget fengsel og 30 000 kroner i bot. I tillegg mister han førekortet i ett år og må ta full ny førerprøve, skriver i Solør.no. Tre firbeinte har fått jobb med å rydde den gamle andedammen ved Våler omsorgssenter. Søven Jasmin og to geiter beiter nå ned vegetasjonen før Lions Våler går videre med planen om å vekke liv i dammen. Målet å få på plass fugleliv, benker og en universell utformet sti. Lions håper den nye andedammen kan åpne allerede til våren, skriver i Solør.no. Solør-radioen får redusert dekning i 3 timer i dag. Mellom klokka 9 og 12 så blir FM-sendinga borte, mens DAB-dekninga blir redusert. Årsaken at Elvia skal jobbe med strømnettet ved senderen på Kjølaværstoppen. DAB vil fortsatt kunne tas inn via sendere i Kongsvinger og Elverum mange steder også i Solør. Nettradioen fungerer som normalt, og full dekning tilbake igjen så snart strømmen kobles på. Solør får for det meste lettskyet vær i dag. Muligheter for noen regndråper, særlig i ettermiddag. Sørvestlig bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 12 grader.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
9: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe Smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
10: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Synnevo med Lykket C, var det du hørte her. Paul Erik Hahn kommer innom med lokalsporten etter en slager fra det glade 80-tall. Dette FR David med Words.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Ulf Inge Wien fra Nord-Odal IL får verdifull internasjonal erfaring når han skal være praktikant hos ISU sine dommere og startere under verdenscupen I Stavanger I desember. Wien som har vært skøytestarter I mange år og har også internasjonal utdanning får dermed mulighet til å ta steget videre opp mot oppgaver I verdenscup, EM og VM.
2: Og som nå så starter jeg jo Norgescup og NM og landsmesterskap og alt sånne ting liksom. Men nå det bare for at du skal få komme ut da. Så jeg jo internasjonal skøytestarter, så jeg har vært innstilt fra Skøyteforbundet til ISU-starter I flere år.
1: Også klubbkamerat Jan Benny Nyborg blant funksjonærene som oppnevnt til internasjonale skøytekonkurranser den kommende sesongen. Adam Gyven går tilbake til Kiel toppfotball etter at han I fjor høst var en del av opprykkstroppen til Odal fotballklubb. Gyven har en lang historie I Kongsvinger, der han totalt står med 262 kamper og 123 mål for kampen på toppnivå. Det fordelt over flere perioder. Hans beste sesong kom I 2021, da han skårte 25 mål på 28 kamper. Kongsvinger-jenta Mali Haldorsson ble toppskårer for Oppsal da laget møtte Sola til dyst I går kveld. Haldorsson hadde 5 fulltreffer I oppgjøret, men det holdt ikke til seier for hennes lag. Kampen endte til slutt 35-24 til Sola. Henrik Nilsson var igjen raskest I herreklassen da Kongsvinger-karusellen tirsdag kveld hadde sitt 9. løp for sesongen. Dette gikk på promenaden langs Glomma. Nilsson løp de 5 kilometerne på 16 minutter og 48 sekunder, 2 sekunder foran sin faste utfordrer Jarle Marvik. Chris Horner, som deltok for første gang I Kongsvinger-karusellen, tok tredjeplassen på 18.30. I kvinneklassen vant Martine Strandberg Helgenseth foran Marte Sunde Kirkemo. Nå gjenstår bare bryllupet om 2 uker før årets karusell ferdig.

0: Lillehammer sykkelklubb står foran et av årets største sykkelbegivenheter denne helga. Og rittleder Terje Thorseth til Lillehammer sykkelfestival kommer både barn, ungdom og seniorer, Norges beste syklister under proffnivå.
1: Det veldig gledelig å få alle fra liksom de yngste 6 år og helt opp til seniorer da, som liksom og der det jo helt opp i 30-årene, så ja, og det jo de beste, ikke beste, nest beste vil jeg si, de beste jo sykler i utlandet, ikke sant, men vi prøver å få til et godt arrangement for alle sammen. Det ikke blitt gjort så mye før i Norge, for det en del regelverk vi skal forholde oss til. Det litt med sikkerhet å gjøre, og det gjør at man ikke kan kjøre alt på en gang, for det for mye tidskrevende og sånn, men nå har vi fått en god runde på Øyer, i alle fall fellesstarten, og da håper jeg at dette skal gå bra, altså.
0: Kan du ikke si noen ord om rittene som venter nå i helga? Dere starter i dag.
1: Ja, vi starter i dag, og da starter vi med Norgescupen med tempo. Da. Det jo avsluttende helgen for alle Norgescup i senior og junior. Så det tempo på Øyer. Starter på trafikkstasjon på Øyer, og så sykler de tur etter 13. Og så skal de under 16 år, de skal sykle fra Lysgårdsbakken og opp til Birkebeinerstadion. En bakketempo som vi har hatt i 4-5 år nå, tror jeg. En tradisjonell god bakke å sykle i. Og så skal de sykle det som kalles for Formel 1-øvelsen i sykkel, og det gateritt. Det skal foregå oppe på skistadion, og da sykler de runde på litt forskjellig ettersom alder, men de fra 1,1 kilometer til 2,3 kilometer, og da sykler de runde på runde. Og søndagen, da det fellesstart for alle sammen på Øyer. Startet på Øyer kommunehus og fått mye god hjelp fra Øyer kommune til å få arrangert fra kommunehuset der.
0: Rittene påvirker også fremkommelighet på en del gater og veier som vanligvis åpne for alminnelig ferdsel, inkludert biltrafikk?
1: Ja, det jo litt sånn det blir da, vet du, når det sykkelritt. Og vi må dessverre stenge Kongsveien fra klokka 12 til klokka 4, og så det søndagen, så vil det være redusert fremkommelighet. Men folk kommer fram, men de må vente litt kanskje, fordi at det sånn at man må vente litt til en grønnflaggbil har kjørt. Men i utgangspunktet så kan man kjøre i rittretningen, det vil si at man kjører baksideveien, vestsideveien, den kjører man da fra sør til nord, og så kjører man fra 13 Kongsveien ned til Tingbergen i den rittretningen da.
0: Hvilke lokale navn vil kunne toppe resultatlistene på Lillehammer sykkelfestival?
1: Ja, vet du hva vi har, altså da, vi ikke så opptatt av kanskje de som under 16 år og snakker om de, men vi har, altså Lillehammer veldig kjent for gode resultater i Norgescup på Norges basis. Vi har mange gode altså utover som sykler utenlands. Men vi har Herman Eriksen, han leder for senior menn. Vi har Emilie Flykserud, som på pallplass i damer. Og vi har Sigve Thorseth, som i junior menn, som også på andreplass i cupen på Norges cup. Så vi er godt representert på toppnivå i Norgescupen, så det litt sånn avgjørende hvem som kommer til å dra av gårde hele til slutt sammenlagt, for det er jo summeres opp poengene nå i helgen da.
2: Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta da.
3: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glasskader på bilen i, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Det litt...
5: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
4: ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekto, hos Europris. Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
6: Hotel El Amor Grande Premium.
7: Klart det, baby. Glenn har spennende.
4: Men da de ankommer resepsjonen...
8: You have no reservations here.
7: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
9: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
9: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lokk over vinglassene mot fluer og støv.
10: Takk for dekkende forklaring.
9: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.

0: De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for offrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Statsminister Jonas Gahr Støre kan bytte ut 3 statsråder i løpet av dagen, det melder flere i medier. Flere opplysninger peker på at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung har bedt om avløsning. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og samferdselsminister Jon Ivar Nygård kan også gå ut. Endringen vil trolig skje i statsråd ledet av Kong Haakon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag starter strandryddeuka i regi av Hold Norge Rent. Det er en aksjon som samler titusenvis av frivillige landet over for å rydde søppel i norsk natur fram til 20. september. Dersom vi skal lykkes med mindre søppel i havet, så må alle deler av samfunnet være med på jobben som kreves. Og selv om det ikke er altfor mange hav og strender i innlandet, så er innsatsen også viktig fra vårt fylke, det sier Cecilie Lindvall Vendelbo.
2: Og så vet vi også at majoriteten av all plasten som er i havet, den starter faktisk sin reise på land. Så for det man er med å rydde, for eksempel i innlandet, så er man faktisk både med på å gjøre en dugnad for naturen i sitt nærmiljø, men også for havene.
1: I går, 10. september, startet en av de største jaktutfartene i landet. Det er ventet at flere enn 70 000 jegere skal på småviltjakt, som er en fellesbetegnelse for jakt på fugler og mindre pattedyr som tåler å høstes av. Startskuddet for småviltjakta er som julaften å regne for mange jegere, det sier informasjonssjef i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Line Lillebø Osfoss.
3: Dette er en høytid, det er en lang og god tradisjon, og det er det å være ute i skogen og i fjellet når septemberlufta gnister som best. Det er jo en gave å få lov til å holde på med dette.
1: En ugressbrenner førte til en brann i en tujahekk i Østhagveien i Ringsaker i går ettermiddag. Brannvesenet rykket ut, men beboeren på stedet klarte selv å slukke flammene. Ingen personer ble skadd, og ifølge politiet så ble det heller ingen andre skader enn på selve hekken. Og en bil kjørte i grøfta på Nærosveien i Ringsaker sent i går kveld. Føreren var alene i bilen og kom uskadd ifra utforkjøringa. Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent. Bilen ble tøvet vekk, og veien ble åpnet igjen før midnatt, melder politiet. Solør får for det meste lettskya vær i dag. Muligheter for noen regndråper, særlig i ettermiddag. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 12 grader.
4: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Sienna Spiro og Great Expectation I endelig morgen på en fredagsmorgen 11. september I studio Bjørn Martin Brandøds. I går så gikk startskuddet for en av de største jaktutfartene I Norge. Over 70 000 jegere ventet ut på småvilt jakt nå I høst, og for mange så jaktstarten omtrent som julaften. Vi skal prate med Line Lillebø Osfoss I Norges Jeger- og Fiskerforbund om jaktstarten og hva jegere bør huske på når de legger ut på tur, mer om det I løpet av den kommende halve timen. For det en skikkelig trykkare ifra Hellbillies, den fineste jeg vet. Det

0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Vaxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Vaxbo. Klart du kan.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
3: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
6: I morgen lørdag så inviterer DNT Finnskogen og omegn Solør til dagstur på bygdevegen I Grue. Turen den starter på Tørmoen på 20 klokka 10 og går til Torderudsetra og Skasenden. Det blir fellestransport tilbake til Tørmoen og Skytterhuset. Det også klart for potetopptaking med hesten Mørkes I morgen på Lillesand I Hoff. Dette fra klokka 12 til klokka 16. Steva Andersson han underholder også I løpet av dagen. Det kulturdag I Risberget I morgen. Det Bo Hansson som skal presentere prosjektet Hvor gamle bygningen. Det fra klokka 12 til klokka 16, og Bågådraget Spellemannslag underholder også. Det åpen bastu I Åslea I morgen. Det åpent for damer fra 12.30 til 15.30, og for herrer fra 15.30 til 18.30.

0: Ja, i går så startet en av de største jaktutfartene her I landet. Det ventet at flere enn 70 000 jegere nå skal på småviltjakt. Det som julaften for mange, skriver Norges Jeger- og Fiskeforbund I en pressemelding. Line Lillebø Osfoss, du informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskeforbund, og for oss som ikke jegere. Småviltjakt, hva det for en type jakt?
1: Småviltjakt, det en fellesbetegnelse som vi bruker på den jakta som foregår på fugl, og det som vi sier mindre pattedyr, altså pattedyr som mindre enn, la oss si, en rådyr, da, størrelse. Det en fellesbetegnelse da, på småviltjakta. Men så det jo viktig å si da, at det jaktes jo ikke på all fugl og alt av mindre pattedyr. Det henger nøye sammen med det vi kaller en bestandsutvikling og bestandsstørrelse, det vil si at vi jakter bare på de artene som tåler at vi tar ut et overskudd av det, så vi høster av et overskudd, det ganske viktig. Men småviltjakta, det jakt på på fugler og de mindre pattedyrene.
0: Og jeg skjønner at nå det da altså nesten som julaften å regne, sier de. Sier dere.
1: Ja, det det.
0: Altså, ja, det virkelig det.
1: Ja, det det. Det jo, du vet, jakt har jo lange, lange tradisjoner I Norge, og hvert år så kommer det jo flere tusen nye til også, som har tatt jegerutdanninga. Så dette en høytid, det en lang og god tradisjon, og det å være ute I skogen og I fjellet, når septemberlufta gnister som best, og fargene endrer seg, nei, det jo en gave å få lov til å holde på med dette. Så dette det mange som venter på gjennom hele sommeren, og bare teller ned til september.
0: Ja, for jeg har jo også hørt det at det jo altså småviltjegere som faktisk sparer sommerferien sin og venter med å ta ledig til september kommer.
1: Og ja, det det. Jeg jobber jo der hvor jeg gjør da, I Norges Jeger- og Fiskeforbund, så vi merker det jo på kontorlokalene vi også når september kommer, at det mange som har forberedt seg godt ja, når det gjelder å porsjonere ut feriedager.
0: Ja, ikke sant? Så det mystisk tomt I gangen hos deg nå?
1: Ja, man merker både tobente og firebente har gått og trippet litt de siste ukene, og nå det mange av dem som ute I skog og fjell, ja. For det jo dette med samspillet med hund I forbindelse med jakt jo også veldig, veldig stort for mange. Og vi pleier å si at det noen 100 000 labber som gleder seg like mye som de tobente.
0: Du, og så det jo kanskje gøy for dere at såpass mange her I landet positivt innstilt og til jakt. 2 av 3. Det oppsiktsvekkende høytall, kanskje?
1: Ja og nei. Altså, vi jo så privilegierte I dette landet at det veldig mange som driver med jakt. Jakt for hvermannsen og allmennheten. Det gjør jo også at veldig mange kjenner en jeger, og da det kanskje ikke så mystisk og hva dette går ut på. Så vi jo veldig privilegierte og nyter veldig tillit I dette med hvordan jakta foregår I Norge. Og grunnen til å si at nei, det ikke så overraskende fordi at det holdt seg stabilt og høyt I mange, mange tiår at tilliten og positiviteten til det å gå ut og høste av naturen via jakt og fiske, den høy I Norge.
0: Og det blir jo, som du også var litt inne på, det blir stadig flere jegere, altså interessen avtar.

0: heller ikke, virker det som.
1: Nei. Nej, den gjør ikke det. Det holder seg også veldig stabilt mellom 10 og 12 000 som tar jegerutdanningen hvert år. I fjor så var det jo over 12 000. Kan jo si at I innlandet så var det over 1000 som bestod jegerprøven I fjor. Og de aller fleste jo under 30 år. Så interessen holder seg veldig høy altså.
2: Ja, det sa Line Lillebø Osfoss I Norges Jeger- og Fiskerforbund. Reporter var Hege Hagaløkken. Og her kommer Maria Mena.

take it from me. Maria Mena og Juliven Julørn. Jeg så et spørsmål på Facebook en gang hvor noen spurte om hva anbefalt avstand imellom Tuja-hekk var en gang, og da var svaret en 2-3 kilometer. Det var kanskje det som kunne ha blitt enden på vise også i Ringsaker i går ettermiddag, da en ugressbrenner førte til brann i en Tuja-hekk i Østhagveien. Brannvesenet rykket ut, men beboeren på stedet klarte selv å slukke flammene. Ingen personer ble skadet, og ifølge politiet så ble det ikke noen andre skader enn på selve Tuja-hekken.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Kjetil Husa har opplevd stor suksess med Facebook-siden Finnskogen ovenfra, som han startet for bare noen måneder siden. Nå nærmer følgertallet seg 4000 på sida som tiltenkt filmer og historiefortelling knyttet til Finnskogen. Det som har blitt en hobby for Husa har utviklet seg fra dronefilming over de djupe finske skoger til en mer fakta- og historiebasert side. Han håper å kunne nå lenger ut med sine historiefortellinger, og må i tillegg skryte av de mange lokale som har hjulpet han med fakta og kunnskap på veien.
2: Men det er jo det jeg startet her, er jo på grunn av at jeg fant ut for 5-6-7 måneder siden at jeg er av skogfinsk slekt, da. Så da ble jeg veldig interessert i det, men Finnskogen i seg selv har vært egentlig tiltrakket av lenge, da, men det var spesielt da jeg fant ut at jeg har slekt helt tilbake til 1600-tallet i Risberget, da. Så da ble det jo mer som en hobby og ja, interesse for det, da.
1: En mann i 30-åra fra Våler dømt for promillekjøring etter en kjøretur på rundt 3 mil. Mannen ble stanset i Elverum i juli, og en blodprøve viste 0,54 i promille. Han dømt til 16 dagers betinget fengsel og 30 000 kroner i bot. I tillegg mister han førekortet i 1 år og må ta full ny førerprøve, skriver i Solør.no. 3 firbeinte har fått jobb med å rydde den gamle andedammen ved Våler omsorgssenter. Søven, Jasmin og 2 geiter beiter nå ned vegetasjonen før Lions Våler går videre med planene om å vekke liv i dammen. Målet å få på plass fugleliv, benker og en universell utformet sti. Lions håper den nye andedammen kan åpne allerede til våren, skriver i Solør.no. Solør-radioen får redusert dekning i 3 timer i dag. Mellom klokka 9 og 12 så blir FM-sendinga borte, mens DAB-dekninga blir redusert. Årsaken at Elvia skal jobbe med strømnettet ved senderen på Kjølaværstoppen. DAB vil fortsatt kunne tas inn via sendere i Kongsvinger og Elverum, mange steder også i Solør. Nettradioen fungerer som normalt, og full dekning tilbake igjen så snart strømmen kobles på. Solør får for det meste lettskya vær i dag. Muligheter for noen regndråper, særlig i ettermiddag. Sørvestlig bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 12 grader.
0: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for 2 personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55. Stein inn, stein ut, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Det er litt...
5: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
4: Ja, ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hekto hos Europris.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

Som Glomma skynder seg mot Fredrikstad for å bli hav, synger Levi Henriksen og Babylon Badlands. Vi tar en titt I politiloggen etter Tina Turner. I don't wanna lose you.

I don't wanna lose you, Tina Turner. Så var det politiloggen. En ugressbrenner førte til brann I en tujahekk I Østhagveien I Ringsaker I går ettermiddag. Brannvesenet rykket ut, men beboeren på stedet slukket selv flammene. Ingen personer ble skadd, og ifølge politiet var det ikke noe skader på noe annet enn selve tujahekken. En bil kjørte grøfta på Nærosveien I Ringsaker sent I går kveld. Føreren var alene I bilen og kom uskadd ifra utforkjøringen. Årsaken til ulykka foreløpig ukjent. Bilen den ble tøvet vekk, og veien den ble åpnet igjen før midnatt.

0: De siste par månedene så har folk på Facebook engasjert seg I en Facebook-side som heter «Fær Finnskogen ovenfra». Den ikke så gammel som man skulle tro. Kjetil Husa, det du som styrer denne Facebook-siden. Og fortell først og fremst litt om her det som vises på denne siden.
1: Nei, det jo alt fra fin natur og historier fra skogfinsk kultur. Og jeg har jo også med meg flere historielag som med og det så det jo men det jo jeg heter jo Finnskogen ovenfra men jeg snudde raskt til å få med historie og det fra bakken og så filmer like mye fra bakken og, som ovenfra da, men det blir jo en fin helhet med det å få oversiktsbilder med droner og videokamera fra bakken da, og intervju og fortellinger fra lokale kjente, men det jo jeg har jo prøvd å feile underveis da, så det men jeg føler jeg har funnet formen min nå etter den der Gravberget-serien jeg hadde en episode på 5 episoder og fikk med meg historielaget der, så det jeg veldig fornøyd med, og det jo typisk etter det at følgerveksten har vokst I hvert fall.
0: Ja, for nå har du jo snart bikke 3500 følgere på denne siden på bare 3 måneder. Du, for dette jo hit for 2 år tilbake I et eller område, og det grunnen til at du fant vegen til Finnskogen?
1: Nei, det jeg kan jo si det at jeg jo av skogfinnslekt og har jo på en måte vært I Hernes I Elverum under hele oppveksten og det da, men jeg bodde jo først I Elverum, flyttet jeg til Åsnes Finnskog på grunn av barn og barnebarn da, som bor I kommunen så da får jeg være litt barnevakt og sånn men det jo det jeg startet her, jo på grunn av at jeg fant ut for 5-6-7 måneder siden at jeg av skogfinsk slekt da. Så da ble jeg veldig interessert I det, men Finnskogen I seg selv har vært egentlig tiltrakket av lenge da, men det har vært spesielt da jeg fant ut at jeg har slekt helt tilbake til 1600-tallet I Risberget da. Så da ble det jo mer som en hobby og ja, interesse for det da, og jo for øyeblikket trygg da, så da det en hobby for meg, og jeg kommer meg ut av sofaen og får se mange fine plasser, og blir da også kjent med mange flotte mennesker, for jeg har jo på en måte hatt egentlig bare familien min som kjent I begynnelsen, men det masse fine folk jeg truffet på, så det vinn-vinn for min del at jeg kommer meg ut av sofaen og ut og ser min fin natur som jeg ikke har kommet til å få sett, hvis det ikke I hvert fall.
0: Du har jo fått sertifisering og dronesertifikat, som det så fint heter. Fly jo litt rundt omkring her på Finnskogen, men her så ser du for deg å fortsette med dette I tida fremover?
1: Jo, det jo det som planen da. Jeg har heller ikke hatt noe hobby på 30 år, det har vært kun jobb, så at jeg har funnet noe hobby her, det kjempebra, og den interessen som har vært da, og som og det engasjementet som på Facebook-siden, det gir meg bare boost til å fortsette, og jeg ser jo for meg å hjelpe meg ta I flere år, og så har jeg jo også laget meg en egen YouTube-kanal, da, så det jo litt med tanke på de litt større filmene nå da, spesielt fra Gravberget og sånn type, så ønsker jeg å arkivere det på YouTube også, da, sånn at det går an å hente frem for mange år fremover, for det lite Finnskogen på YouTube, så jeg litt obs på det at de filmene jeg gjør, og det at det på en måte arkiveres for fremtiden også, da.

0: Gåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
1: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
2: Takk for dekkende forklaring.
1: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote, du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

Ja, god fredag. Hvis du hører på Soleradioen I Solør via FM eller DAB, så blir det ganske snart stille. Det på grunn av teknisk arbeid på strømnettet at Elvia har varslet utkobling av strømmen på Kjølabergstoppen I 3 timer, fra 9 til 12 I dag. Det betyr at ganske snart så sier det ft, og så blir det stille. Vi tilbake igjen så snart strømmen tilbake. Sendingen vår via internett, den vil fungere som normalt. Og hvis du bor sånn til at du får inn DAB-signaler fra Kongsvinger eller Elverum, så vil du fortsatt høre oss. Men hører du på FM, ja, da blir det I hvert fall stille ganske snart på grunn av teknisk arbeid.

0: Når statsminister Jonas Gahr Støre er ferdig hos kong Haakon i formiddag, er det ventet at han kommer ut fra slottet med nye ministre. Ifølge NRK blir Torgeir Micaelsen digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunnar Atnam overtar som samferdselsminister og Sigrun Aasland som klima- og miljøminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Flere partier krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter at det er avdekket koblinger mellom private barnevernforetak og kriminelle. Det skriver Klassekampen. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV viser til at A-krimsenteret har kartlagt 16 foretak i Sør-Øst politidistrikt. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Byggevarekjeden Maxbo legger ned 4 varehus i Trondheim, Dokka, Nesbyen og Mandal, og 30 ansatte blir berørt. Det skjer etter en langvarig nedtur i byggemarkedet, skriver E24. Administrerende direktør Erik Muldorf Frelsen sier at butikkene skal avvikles, og at selskapet jobber med å ivareta de ansatte. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 6 byer i innlandet skal jobbe for å få enda flere til å sykle, og i ettermiddag så signeres det nye sykkelbyavtaler for Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Hamar og Brumunddal. Det er Statens vegvesen, fylkeskommunen og de lokale kommunene som går sammen om satsingen, og målet er å øke sykkelbruken betydelig i tida som kommer, skriver NRK. I går starta småviltjakta, som er en fellesbetegnelse for jakt på fugler og mindre pattedyr som tåler å høstes av. Startskuddet på denne jakta er som julaften og regner for mange jegere, sier Line Lillebø Osfoss i Norges Jeger- og Fiskeforbund.
2: Dette er en høytid, det er en lang og god tradisjon, og det å være ute i skogen og i fjellet når septemberlufta gnister som best, det er jo en gave å få lov til å holde på med dette.
1: Og Norges Jeger- og Fiskeforbund regner med at det er i overkant av 70 000 jegere i Norge som deltar på småviltjakta. I dag starter det som heter Strandryddeuka i regi av Hold Norge Rent, en aksjon som samler titusenvis av frivillige over hele landet for å rydde søppel i norsk natur. Dette pågår fram til 20. september, og selv om det ikke er altfor mange hav og strender i innlandet, så er innsatsen også i vårt fylke viktig, forteller Cecilie Lindvall Vendelbo.
3: Og så vet vi også at majoriteten av all plasten som er i havet, den starter faktisk sin reise på land. Så for det man er med å rydde, for eksempel i innlandet, så er man faktisk både med på å gjøre en dugnad for naturen i sitt nærmiljø, men også for havene.
1: Storhamar Hockey er i gang med høstens Champions League, og i går kveld så slo de østerrikske Klagenfurter i mesterligakampen hjemme på Hamar. Dermed så står Storhamar med 4 poeng etter 3 kamper i Champions League så langt denne høsten. Ny kamp på Hamar er det allerede i morgen lørdag mot Frølunda.
4: Solør får for det meste lettskyet vær i dag. Muligheter for noen regndråper, særlig i ettermiddag. Sørvestlig bris melder yr.no og temperaturer opp mot 12 grader.
5: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

For alltid type ting, synger Emma Steinbakken for oss her. Endelig morgen på lufta I en time til. Og med Bjørn Martin Brandet I studio den fredagen her også. I dag så begynner strandryddeuka, og fram til 20. september så skal 10.000-vis av frivillige rydde søppel I naturen over hele landet. Og selv om innlandet verken har hav eller særlig mange strender, så innsatsen også viktig her. Vi skal ta en prat med Cecilie Lindvall Vendelbo I Hold Norge Rent om hva vi I innlandet kan bidra med, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først, dette Cats in the Cradle.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
1: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plannorge.no.
2: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
4: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: I morgen lørdag så inviterer DNT Finnskogen og omegn Solør til dagstur på bygdevegen I Grue. Turen den starter på Tørmoen på 20 klokka 10 og går til Torderudsetra og Skasenden. Det blir fellestransport tilbake til Tørmoen og Skytterhuset. Det også klart for potetopptaking med hesten Mørkes I morgen på Lillesand I Hoff. Dette fra klokka 12 til klokka 16. Steve Andersson han underholder også I løpet av dagen. Det kulturdag I Risberget I morgen. Det Bo Hansson som skal presentere prosjektet Hvor gamle bygningen. Det fra klokka 12 til klokka 16, og Bågådraget Spellemannslag underholder også. Det åpen bastu I Åsle I morgen. Det åpent for damer fra 12.30 til 15.30, og for herrer fra 15.30 til 18.30.

World Hold On, Bob Sinclair og Steve Edwards. En type finmalt kanel trekkes tilbake etter funn av for mye kvikksølv. Det gjelder krydderhuset kanel I poser på 100 gram, med best før dato 17. mars eller 28. mai 2029. Kanelen den blant annet solgt hos Europris og I frittstående dagligvarebutikker. Mattilsynet de ber kunden om å ikke bruke produktet, og har du allerede spist noe av kanelen, så trenger du ikke foreta deg noe, står det videre I pressemeldingen, hva nå enn det skulle bety. Det blir lokale nyheter, og de får du etter Coldplay som kommer her med Paradise.

0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.
1: Kjetil Husa har opplevd stor suksess med Facebook-siden Finnskogen ovenfra, som han startet for bare noen måneder siden. Nå nærmer følgertallet seg 4000 på siden, som tiltenkt filmer og historiefortelling knyttet til Finnskogen. Det som har blitt en hobby for Husa har utviklet seg fra dronefilming over de djupe finske skoger til en mer fakta- og historiebasert side. Han håper å kunne nå lenger ut med sine historiefortellinger, og må i tillegg skryte av de mange lokale som har hjulpet han med fakta og kunnskap på veien.
2: Men det er jo det jeg startet her, det er jo på grunn av at jeg fant ut for 5-6-7 måneder siden at jeg av skogfinsk slekt da. Så da ble jeg veldig interessert i det, men Finnskogen i seg selv har vært egentlig tiltrakket av lenge da, men det ble spesielt da jeg fant ut at jeg har slekt helt tilbake til 1600-tallet i Risberget da. Så da ble det jo mer som en hobby og ja, interesse for det da.
1: En mann i 30-åra fra Våler dømt for promillekjøring etter en kjøretur på rundt 3 mil. Mannen ble stanset i Elverum i juli, og en blodprøve viste 0,54 i promille. Han dømt til 16 dagers betinget fengsel og 30 000 kroner i bot. I tillegg mister han førekortet i ett år og må ta full ny førerprøve, skriver i Solør.no. Tre firbeinte har fått jobb med å rydde den gamle andedammen ved Våler omsorgssenter. Søven Jasmin og to geiter beiter nå ned vegetasjonen før Lions Våler går videre med planene om å vekke liv i dammen. Målet å få på plass fugleliv, benker og en universell utformet sti. Lions håper den nye andedammen kan åpne allerede til våren, skriver i Solør.no. Solør-radioen får redusert dekning i 3 timer i dag. Mellom klokka 9 og 12 så blir FM-sendinga borte, mens DAB-dekninga blir redusert. Årsaken at Elvia skal jobbe med strømnettet ved senderen på Kjølaværstoppen. DAB vil fortsatt kunne tas inn via sendere i Kongsvinger og Elverum mange steder også i Solør. Nettradioen fungerer som normalt, og full dekning tilbake igjen så snart strømmen kobles på. Solør får for det meste lettskya vær i dag. Muligheter for noen regndråper, særlig i ettermiddag. Sørvestlig bris melder yr.no, og temperaturer opp mot 12 grader.
3: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
0: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

meg svik, det var lomsk det. Paul Erik kan gi oss lokalsporten rett etter Julius and the News. Dette hip to be square.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Ulf Inge Wien fra Nord-Odal IL får verdifull internasjonal erfaring når han skal være praktikant hos ISU sine dommere og startere under verdenscupen I Stavanger I desember. Wien som har vært setestarter I mange år og har også internasjonal utdanning får dermed mulighet til å ta steget videre opp mot oppgaver I verdenscup, EM og VM.
2: Og som nå så starter jeg jo Norgescup og NM og landsmesterskap og alt sånne ting liksom. Men nå det bare for at du skal få komme ut da. Så jeg jo internasjonal skøytestarter, så jeg har vært innstilt fra Skøyteforbundet til ISU-starter I flere år.
1: Også klubbkamerat Jan Benny Nyborg blant funksjonæren som oppnevnt til internasjonale skøytekonkurranser den kommende sesongen. Adam Gyven går tilbake til Kiel toppfotball etter at han I fjor høst var en del av opprykkstroppen til Odal fotballklubb. Gyven har en lang historie I Kongsvinger, der han totalt står med 262 kamper og 123 mål for kampen på toppnivå. Det fordelt over flere perioder. Hans beste sesong kom I 2021, da han skårte 25 mål på 28 kamper. Kongsvinger-jenta Mali Haldorsson ble toppskårer for Oppsal da laget møtte Sola til dyst I går kveld. Haldorsson hadde 5 fulltreffer I oppgjøret, men det holdt ikke til seier for hennes lag. Kampen endte til slutt 35-24 til Sola. Henrik Nilsson var igjen raskest I herreklassen da Kongsvinger-karusellen tirsdag kveld hadde sitt 9. løp for sesongen. Dette gikk på promenaden langs Glomma. Nilsson løp de 5 kilometerne på 16 minutter og 48 sekunder, 2 sekunder foran sin faste utfordrer Jarle Marvik. Chris Horner, som deltok for første gang I Kongsvinger-karusellen, tok tredjeplassen på 18.30. I kvinneklassen vant Martine Strandberg Helgenseth foran Marte Sunde Kirkemo. Nå gjenstår bare bryllupet om 2 uker, før årets karusell ferdig.

0: Dakar Cykelklubb står foran et av årets største cykelbegivenheter denne helga. Og rittleder Terje Thorseth til Lillehammer Cykelfestival kommer både barn, ungdom og seniorer, Norges beste syklister under proffnivå.
1: Det veldig gledelig å få alle fra liksom de yngste 6 år og helt opp til seniorer da, som liksom og der det jo helt opp i 30 år så ja, og det jo de beste, ikke beste, nest beste vil jeg si, de beste jo sykler i utlandet, ikke sant, men vi prøver å få til et godt arrangement for alle sammen. Det ikke blitt gjort så mye før i Norge, for det en del regelverk vi skal forholde oss til. Det litt med sikkerhet å gjøre, og det gjør at man ikke kan kjøre alt på en gang, for det for mye tidskrevende og sånn, men nå har vi fått en god runde på Øyer, i alle fall fellesstarten, og da håper jeg at dette skal gå bra. Altså.
0: Kan du ikke si noen ord om rittene som venter nå i helga? Dere starter i dag.
1: Ja, vi starter i dag, og da starter vi med Norgescupen med tempo. Da. Det jo avsluttende helga for alle Norgescup i senior og junior. Så det tempo på Øyer. Starter på trafikkstasjon på Øyer, og så sykler de med tur etter 13. Og så skal de under 16 år, de skal sykle fra Lysgårdsbakken og opp til Birkebeinerstadion. En bakketempo som vi har hatt i 4-5 år nå, tror jeg. En tradisjonell god bakke å sykle i. Og så skal de sykle det som kalles for Formel 1-øvelsen i sykkel, og det gateritt. Det skal foregå oppe på skistadion, og da sykler de en runde på litt forskjellig ettersom alder, men de fra 1,1 kilometer til 2,3 kilometer, og da sykler de en runde på runde. Og søndagen, da det fellesstart for alle sammen på Øyer. Startet på Øyer kommunehus og fått mye god hjelp fra Øyer kommune til å få arrangert fra kommunehuset der.
0: Rittene påvirker også fremkommelighet på en del gater og veier som vanligvis åpne for alminnelig ferdsel, inkludert biltrafikk?
1: Ja, det jo litt sånn det blir da, vet du, når det sykkelritt. Og vi må dessverre stenge Kongsveien fra klokka 12 til klokka 4, og så det søndagen, så vil det være redusert fremkommelighet. Men folk kommer fram, men de må vente litt, kanskje, fordi at det sånn at man må vente litt til en grønnflaggbil har kjørt. Men i utgangspunktet så kan man kjøre i rittretningen, det vil si at man kjører baksideveien, vestsideveien, den kjører man da fra sør til nord, og så kjører man fra 13 Kongsveien ned til Tingberg igjen i den rittretningen da.
0: Hvilke lokale navn vil kunne toppe resultatlistene på Lillehammer Sykkelfestival?
1: Ja, vet du hva vi har, altså da, vi ikke så opptatt av kanskje de som under 16 år og snakker om de, men vi har, altså Lillehammer veldig kjent for gode resultater i Norgescup på Norges basis. Vi har mange gode altså utover som sykler utenlands. Men vi har Herman Eriksen, han leder for senior menn. Vi har Emilie Flyksrud, som på pallplass i damer. Og vi har Sigve Thorseth, som i junior menn, som også på andreplass i cupen på Norges Cup. Så vi er godt representert på toppnivå i Norgescupen, så det litt sånn avgjørende hvem som kommer til å dra av gårde hele til slutt sammenlagt, for det er jo summeres opp poengene nå i helga da.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
3: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved stedet.
4: Det litt...
5: Kakestrøssel?
4: Med sånne her sølvkuler, det godt.
3: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
5: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp I ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
2: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG. Denne uka går det som smurt hos bunnpris. Du får nemlig 500 gram tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos bunnpris.

0: Ja, men det så endelig morgen ferdig for I dag, og denne uka her, Bjørn Martin Brandet, takker pent for følge, og så høres vi igjen rett over helgen. Nå kommer Trond Harald med formiddagen like etter nyhetene, klokka 10.
1: Sendingen presenteres av Bil og Karosseri Solør. Reparasjon av glass og bilskade.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for til sammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I formiddag fikk politiet melding om brann i en låve i Stange. Det ble først sagt å være 2500 griser i låven. Dette ble senere rettet til ca. 300 griser. Ifølge politiet så brenner de en korntørk i den ene enden av låven, og grisene har foreløpig stått relativt trygt i den andre enden av bygget, forteller politiet. En mann i 30-åra fra Østerdalen får inndratt to kjøretøy etter tre tilfeller av kjøring i ruspåvirka tilstand. Han er også dømt til fengsel i 6 måneder. Mannen er samtidig dømt for blant annet gjentagende kjøring uten gyldig førerkort, oppbevaring av narkotika, bæring av våpenlignende gjenstand på offentlig sted og tyverier, skriver NRK. 6 byer i Innlandet skal jobbe for å få enda flere til å sykle, og i ettermiddag så signeres det nye sykkelbyavtaler for Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Hamar og Brumunddal. Det Statens vegvesen, fylkeskommunen og de lokale kommunene som går sammen om satsingen, og målet å øke sykkelbruken betydelig i tida som kommer, skriver NRK. I går starta småviltjakta, som en fellesbetegnelse for jakt på fugler og mindre pattedyr som tåler å høstes av. Startskuddet på denne jakta som julaften og regner for mange jegere, sier Line Lillebø Osfoss i Norges Jeger- og Fiskeforbund.
2: Dette en høytid, det en lang og god tradisjon, og det å være ute i skogen og i fjellet når septemberluftet gnister som best, det jo en gave å få lov til å holde på med dette.
1: Og Norges Jeger- og Fiskeforbund regner med at det i overkant av 70 000 jegere i Norge som deltar på småviltjakta. Storhamar Hockey i gang med høstens Champions League, og i går kveld så slo de østerrikske Klagenfurter i mesterligakampen hjemme på Hamar. Dermed så står Storhamar med 4 poeng etter 3 kamper i Champions League så langt denne høsten. Ny kamp på Hamar det allerede i morgen lørdag mot Frølunda.
3: Sendingen presenteres av isolør.no.

av Steinbakken. Floden hørte du her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny formiddagssending og god fredag. 11. september står det I kalenderen I dag. Klokka den 8 minutter over 10. Jeg heter Trond Harald, gir deg ganske snart Synne Vo og The Weeknd etter Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart.

0: det er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt
0: Når det tomt I godteskuffen Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt kun 12,90 hektom hos Europris
2: En peis mye mer enn bare varme Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem I en verden som noen ganger går litt for fort det godt med noe som ikke piper blinker eller maser Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
4: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
5: Å skape resultater sammen med andre.
4: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
5: Jo.
3: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Sten Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
6: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.

fra Lesja. Det var Synne Vode og Heldig her på din lokale radiostasjon I Innlandet, hvor du hjertelig til stede. Du finner oss på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene.

fra James Blunt her på din lokale radiostasjon I innlandet. God fredag og takk for at du hører på. For litt siden så fikk du The Weeknd også, Blinding Lights. Du har I vente både Ulrikke og Pet Shop Boys som I gang nå. Her Always On My Mind.

0: Retention. Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
3: Jaktia har nå åpnet I Elverum, butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
4: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

Kjente toner fra ABBA, Summer Night City. Du hørte dem på din lokale radiostasjon her i Innlandet. Klokka den passert kvart på 11. Om litt så kommer nyhetene. Kim Wilde og Kent venter før dem, og Bryan Adams. Her Back to You.

0: hos Spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka får du nygrillede kyllinglår fra Prior. Før 39,90, nå kun 19,90 per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
2: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
3: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp I ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
4: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter at det blir endringer i regjeringen i dag. Han sier at det skjer i et statsråd på slottet klokken 11. Ifølge VG omfatter rokeringene flere statsråder, blant annet endringer i digitaliserings- og forvaltnings-, samferdsels- og klima- og miljødepartementet. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Brannvesenet sier at de nå har kontroll på brannen som startet en låve på Finstad i Stange i formiddag. I låven var det 300 griser, og ifølge Hamar Arbeiderblad så er det bestilt transport, og det jobbes med å få grisene ut av bygget. Ingen personskader i forbindelse med brannen, skriver politiet. En mann i 30-åra fra Østerdalen får inndratt to kjøretøy etter tre tilfeller av kjøring i ruspåvirka tilstand. Han er også dømt til fengsel i 6 måneder. Mannen er samtidig dømt for blant annet gjentagende kjøring uten gyldig førerkort, oppbevaring av narkotika, bæring av våpenlignende gjenstand på offentlig sted og tyverier, skriver NRK. 6 byer i Innlandet skal jobbe for å få enda flere til å sykle, og i ettermiddag så signeres det nye sykkelbyavtaler for Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Hamar og Brumunddal. Det er Statens vegvesen, fylkeskommunen og de lokale kommunene som går sammen om satsingen, og målet er å øke sykkelbruken betydelig i tida som kommer, skriver NRK. I går starta småviltjakta, som er en fellesbetegnelse for jakt på fugler og mindre pattedyr som tåler å høstes av. Startskuddet på denne jakta er som julaften og regner for mange jegere, sier Line Lillebø Osfoss i Norges Jeger- og Fiskeforbund.
1: Dette er en høytid, det er en lang og god tradisjon, og det er det å være ute i skogen og i fjellet når septemberlufta gnister som best. Det er jo en gave å få lov til å holde på med dette.
0: Og Norges Jeger- og Fiskeforbund regner med at det er i overkant av 70 000 jegere i Norge som deltar på småviltjakta. Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg slo seg konkurs i dag. Dermed blir det bare 9 lag i årets eliteserie i ishockey. Storhamar skulle egentlig møtt Sparta første gang lørdag 19. september. Det er ikke aktuelt å tilføre noen lag til ligaen. Det blir gjennomført med 9 lag, og seriestarten står som den gjør, sier generalsekretær Petter Salsten i Norges Hockeyforbund til NTB.
2: Sendingen presenteres av isolør.no.

0: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
1: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
0: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
1: Takk for dekkende forklaring.
0: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

Jeg sikker på vi skal høre ganske mye fra Sienna Spiro I fremtiden. Great Expectation fikk du her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, håper du har en fin, fin formiddag sammen med oss.

av skivan Laundry Service som kom I 2001 Whenever, Wherever ifra Shakira her på din lokale radio I innlandet. Gracie Abrams, I Love You, I'm Sorry, Myrhauk, En grålys dag og Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It etter Dum Dum Boys. Her Hagelangs.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Den här uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
2: Det er litt...
3: Kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det er godt. Ja,
2: ja. Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
4: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei, rett ved STM.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
7: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!

myrhauk og en grålys dag. Det snart tid for lokale sportsnyheter. Det Bella Kay som følger oss frem dit.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Ulf Inge Wien fra Nord-Odal IL får verdifull internasjonal erfaring når han skal være praktikant hos ISU sine dommere og startere under verdenscupen I Stavanger I desember. Wien som har vært skøytestarter I mange år og har også internasjonal utdanning får dermed mulighet til å ta steget videre opp mot oppgaver I verdenscup, EM og VM.
2: Og som nå så starter jeg jo Norgescup og NM og landsmesterskap og alt sånne ting liksom. Men nå det bare for at du skal få komme ut da. Så jeg jo internasjonal skøytestarter, så jeg har vært innstilt fra Skøyteforbundet til ISU-starter I flere år.
1: Også klubbkamerat Jan Benny Nyborg blant funksjonærene som oppnevnt til internasjonale skøytekonkurranser den kommende sesongen. Adam Gyven går tilbake til Kiel toppfotball etter at han I fjor høst var en del av opprykkstroppen til Odal fotballklubb. Gyven har en lang historie I Kongsvinger, der han totalt står med 262 kamper og 123 mål for kampen på toppnivå. Det fordelt over flere perioder. Hans beste sesong kom I 2021, da han skåret 25 mål på 28 kamper. Kongsvinger-jenta Mali Haldorsson ble toppskårer for Oppsal da laget møtte Sola til dyst I går kveld. Haldorsson hadde 5 fulltreffer I oppgjøret, men det holdt ikke til seier for hennes lag. Kampen endte til slutt 35-24 til Sola. Henrik Nilsson var igjen raskest I herreklassen da Kongsvinger-karusellen tirsdag kveld hadde sitt 9. løp for sesongen. Dette gikk på promenaden langs Glomma. Nilsson løp de 5 kilometerne på 16 minutter og 48 sekunder, 2 sekunder foran sin faste utfordrer Jarle Marvik. Chris Horner, som deltok for første gang I Kongsvinger-karusellen, tok tredjeplassen på 18.30. I kvinneklassen vant Martine Strandberg Helgenseth foran Marte Sunde Kirkemo. Nå gjenstår bare bryllupet om 2 uker, før årets karusell ferdig.

0: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp i ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
8: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
9: Helgens tilbud og spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Say My Name, Destiny's Child på din lokale radiostasjon her I Innlandet. God fredag. Klokka den snart 12, det betyr ferske nyheter. Det Plage og Delillos frem til nyhetene.
1: Ok, da skal vi fortsette med en sang som ganske ny, som har vært mulig å høre på I 2-3 måneder. Den heter Plage. Plage.

0: Kongen har i statsråd i dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det er varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen er ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Brudd i forhandlingene om kabinavtalen i SAS Link sendes nå til Riksmekleren. Fellesforbundet og NHO Luftfart brøt torsdag ettermiddag. Fagforbundet varsler streik for kabinansatte dersom det ikke blir løsning, og ber om lønnsøkning, styrkede pensjonsrettigheter og bedre kompensasjonsordninger. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. World Athletics Ultimate Championships i Budapest, som starter i kveld, har en premiepott på 100 millioner kroner. World Athletics melder at Henriette Jæger skal i aksjon på 400 meter, Sondre Guttormsen i stavsprang og Jakob Ingebrigtsen på 5000 meter for Norge i dag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Brannvesenet sier at de nå har kontroll på brannen som startet en låve på Finstad i Stange i formiddag. I låven var det 300 griser, og ifølge Hamar Arbeiderblad så er det bestilt transport, og det jobbes med å få grisene ut av bygget. Ingen personskader i forbindelse med brannen, skriver politiet. En mann i 30-åra fra Østerdalen får inndratt to kjøretøy etter tre tilfeller av kjøring i ruspåvirka tilstand. Han er også dømt til fengsel i 6 måneder. Mannen er samtidig dømt for blant annet gjentagende kjøring uten gyldig førerkort, oppbevaring av narkotika, bæring av våpenlignende gjenstand på offentlig sted og tyverier, skriver NRK. 6 byer i Innlandet skal jobbe for å få enda flere til å sykle, og i ettermiddag så signeres det nye sykkelbyavtaler for Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Hamar og Brumunddal. Det er Statens vegvesen, fylkeskommunen og de lokale kommunene som går sammen om satsingen, og målet er å øke sykkelbruken betydelig i tida som kommer, skriver NRK. I går starta småviltjakta, som er en fellesbetegnelse for jakt på fugler og mindre pattedyr som tåler å høstes av. Startskuddet på denne jakta er som julaften å regne for mange jegere, sier Line Lillebø Osfoss i Norges Jeger- og Fiskeforbund.
1: Dette er en høytid, det er en lang og god tradisjon, og det å være ute i skogen og i fjellet når septemberlufta gnister som best, det er jo en gave å få lov til å holde på med dette.
0: Og Norges Jeger- og Fiskeforbund regner med at det er i overkant av 70 000 jegere i Norge som deltar på småviltjakta. Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg slo seg konkurs i dag. Dermed blir det bare 9 lag i årets eliteserie i ishockey. Storhamar skulle egentlig møtt Sparta første gang lørdag 19. september. Det er ikke aktuelt å tilføre noen lag til ligaen. Det blir gjennomført med 9 lag, og seriestarten står som den gjør, sier generalsekretær Petter Salsten i Norges Hockeyforbund til NTB.
2: Sendingen presenteres av isolør.no.

As it was ifra Harry Styles fredag ettermiddag. Klokka den har passert 12. Velkommen til en ny time. Nå du oppdatert på nyheter og Shawn Mendes, Ella Langley og Keane kommer om ikke lenge etter de der som spør hvor min kvinne? God kveld, oppstås av bomser.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
2: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp I ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums Radio.
0: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

Langley og Tucson, Texas. Du hørte henne her på din lokale radiostasjon i Innlandet, som du finner på DAB, på FM og i appen vår Lokalradioene. Den kan du hente i App Store eller i Google Play.

Keen det på din lokale radio her I Innlandet. God fredags ettermiddag. Klokka den nærmer seg halv ett, og Aurora skal du få om ikke lenge. Forgotten Love etter en, vi kaller det en klassiker, fra Knudsen og Ludvigsen.

0: Sendingen presenteres av isolør.no.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elvarheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
5: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
5: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
6: Takk for dekkende forklaring.
5: Bare hyggelig. Joker, den gode nabo.
7: Det litt.
8: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
7: Ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En
1: limrik. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Vi kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og sekspakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

I love you always forever. Donna Lewis på din lokale radiostasjon I Innlandet. Nå klokka snart ett, og det nyheter på vei. Vi tar med oss en fin låt vi fra Tanita til Karam frem til nyhetene. Her Twist in My Sobriety. Den kom I 1988 på LP'en som heter Ancient Heart, og singeren den gjorde det kjempegodt. Solgte over 4 millioner kopier alene, bare den.

0: Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV 2 melder at låten ble spilt inn i 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, to dager før gruppen innlemmes i USAs Country Music Hall of Fame. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det har i ettermiddag blitt meldt om væpna politioppbud ved kjøpesenteret CC på Hamar. Ifølge HA vil politiet ikke gå i detalj om dette, men det sagt at det gjøres undersøkelser på stedet i forbindelse med en straffesak. Det skal ikke være noe dramatikk på stedet, skriver avisa. Tre menn, hvorav den yngste mindreårig og den eldste i starten av 20 år, nå tiltalt for grov kroppskrenkelse mot en person. Dette skal ha skjedd i januar i år. Saken skal gå i Hedmarken og Østerdal tingrett i midten av september. Ifølge tiltalen skal de tre i fellesskap ha slått en annen person i ansiktet, hodet og kroppen, og skal i tillegg ha sparket vedkommende flere ganger i kroppen eller medvirket til dette, skriver NRK. Brannvesenet sier at de nå har kontroll på brannen som startet en låve på Finstad i Stange i formiddag. I låven var det 300 griser, og ifølge Hamar Arbeiderblad så det bestilt transport, og det jobbes med å få grisene ut av bygget. Ingen personskader i forbindelse med brannen, skriver politiet. En mann i 30-åra fra Østerdalen får inndratt to kjøretøy etter tre tilfeller av kjøring i ruspåvirka tilstand. Han også dømt til fengsel i 6 måneder. Mannen samtidig dømt for blant annet gjentagende kjøring uten gyldig førerkort, oppbevaring av narkotika, bæring av våpenlignende gjenstand på offentlig sted og tyverier, skriver NRK. 6 byer i innlandet skal jobbe for å få enda flere til å sykle, og i ettermiddag så signeres det nye sykkelbyavtaler for Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Hamar og Brumunddal. Det Statens vegvesen, fylkeskommunen og de lokale kommunene som går sammen om satsingen, og målet å øke sykkelbruken betydelig i tida som kommer, skriver NRK. Ishockeyklubben Sparta konkurs. Storhamar skulle egentlig møtt Sparta første gang 19. september. Nå blir det bare 9 lag i årets eliteserie i ishockey, men seriestarten blir gjennomført som planlagt, heter det fra forbundet i dag.
2: Sendingen presenteres av isolør.no.

fra Tobias Sten. Du hørte han her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på. Det blir Emma Steinbakken for alltid type ting etter Huey Lewis and the News. Her It Hit Me Like a Hammer. God fredag.

0: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp I ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
1: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
3: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Emma Steinbakken, som har hatt kjempesuksess de siste årene for alt I type ting, hørte du her på din lokale radio I Innlandet. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14, og synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Gruer du deg til å rydde I garasjen eller boden? Fortvil ikke. Med Isek går jobben I en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder I Storoslo. Sekken superenkel I bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
3: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12

Vilskudd og siste kveldstog her på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på, det veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald. Nå får du snart lokale sportsnyheter etter skår.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Ulf Inge Wien fra Nord-Odal IL får verdifull internasjonal erfaring når han skal være praktikant hos ISU sine dommere og startere under verdenscupen I Stavanger I desember. Wien som har vært skøytestarter I mange år og har også internasjonal utdanning får dermed mulighet til å ta steget videre opp mot oppgaver I verdenscup, EM og VM.
2: Og som nå så starter jeg jo Norgescup og NM og landsmesterskap og alt sånne ting liksom. Men nå det bare for at du skal få komme ut da. Så jeg jo internasjonal skøytestarter, så jeg har vært innstilt fra skøyteforbundet til ISU-starter I flere år.
1: Også klubbkamerat Jan Benny Nyborg blant funksjonærene som oppnevnt til internasjonale skøytekonkurranser den kommende sesongen. Adam Gyven går tilbake til Kiel toppfotball etter at han I fjor høst var en del av opprykkstroppen til Odal fotballklubb. Gyven har en lang historie I Kongsvinger, der han totalt står med 262 kamper og 123 mål for kampen på toppnivå. Det fordelt over flere perioder. Hans beste sesong kom I 2021, da han skårte 25 mål på 28 kamper. Kongsvinger-jenta Mali Haldorsson ble toppskårer for Oppsal da laget møtte Sola til dyst I går kveld. Haldorsson hadde 5 fulltreffer I oppgjøret, men det holdt ikke til seier for hennes lag. Kampen endte til slutt 35-24 til Sola. Henrik Nilsson var igjen raskest I herreklassen da Kongsvinger-karusellen tirsdag kveld hadde sitt 9. løp for sesongen. Dette gikk på promenaden langs Glomma. Nilsson løp de 5 kilometerne på 16 minutter og 48 sekunder, 2 sekunder foran sin faste utfordrer Jarle Marvik. Chris Horner, som deltok for første gang I Kongsvinger-karusellen, tok tredjeplassen på 18.30. I kvinneklassen vant Martine Strandberg Helgenseth foran Marte Sunde Kirkemo. Nå gjenstår bare bryllupet om 2 uker før årets karusell ferdig.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller.
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

Pet Shop Boys, du fikk den på din lokale radiostasjon her I Innlandet, hvor klokka nå snart to. Det betyr at jeg takker pent for meg. Da det endelig helg. Thomas og Gøran, de har noen timer til på jobb sammen med deg I ettermiddagssendinga rett etter nyhetene. Og så høres vi igjen på mandag. Tina Turner frem til siste nytt. I don't wanna lose you. Ha det godt!

0: Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taraldsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. Oslo Marathon i morgen, 12. september, fører til løpende stengsler og redusert fremkommelighet i store deler av sentrum. Statens vegvesen melder at de største trafikkutfordringene ventes fra klokken 08 til 16, og at enkelte restriksjoner kan vare lenger. Bil- og kollektivtrafikk kan få omdirigeringer og forsinkelser. Dolly Parton slipper en ny låt denne uken som heter Bound to Ride. TV 2 melder at låten ble spilt inn i 2022 for et hyllestalbum til The Stanley Brothers. Albumet gis ut 16. oktober, to dager før gruppen innlemmes i USAs Country Music Hall of Fame. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I ettermiddag var væpnet politi til stede ved kjøpesenteret CC i Hamar i forbindelse med en trusselsak. Politiet fikk kontroll på en mann, og trusselsituasjonen avklart. Det var ikke noen fare for allmennheten i denne saken, heter det fra politiet. Tre menn, hvorav den yngste mindreårig og den eldste i starten av 20 år, nå tiltalt for grov kroppskrenkelse mot en person. Dette skal ha skjedd i januar i år. Saken skal gå i Hedmarken og Østerdal tingrett i midten av september. Ifølge tiltalen skal de tre i fellesskap ha slått en annen person i ansiktet, hodet og kroppen, og skal i tillegg ha sparket vedkommende flere ganger i kroppen eller medvirket til dette, skriver NRK. Etter en times tid i formiddag fikk brannvesenet kontroll på en brann i en låve på Finstad i Stange. Det var 300 griser inne på låven, og de ble berget ut, forteller Hamar Arbeiderblad. Ingen personer kom heller til skade i forbindelse med denne brannen. Brannen, skriver politiet. En mann i 30-åra fra Østerdalen får inndratt to kjøretøy etter tre tilfeller av kjøring i ruspåvirka tilstand. Han også dømt til fengsel i 6 måneder. Mannen samtidig dømt for blant annet gjentagende kjøring uten gyldig førerkort, oppbevaring av narkotika, bæring av våpenlignende gjenstand på offentlig sted og tyverier, skriver NRK. 6 byer i Innlandet skal jobbe for å få enda flere til å sykle, og i ettermiddag så signeres det nye sykkelbyavtaler for Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Hamar og Brumunddal. Det Statens vegvesen, fylkeskommunen og de lokale kommunene som går sammen om satsingen, og målet å øke sykkelbruken betydelig i tida som kommer, skriver NRK. Tidligere konsernsjef i Moelven, Frode Alhaug, død, 77 år gammel, skriver HA i dag. Alhaug var konsernsjef i Moelven fra 1991 til 2002 og gjenreiste Moelven etter konkursen tidlig på 90-tallet, skriver avisa. Soler for skya vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag skya for det meste oppholdsvær, men uttrykt for noe spredt regn, spesielt lørdag kveld. Litt høyere temperaturer i morgen, det ventet opp rundt 13 grader.
2: Sendingen responset av Grue Sparebank.

var det Sienna Spiro som sang Great Expectation heter låta. Ja, endelig fredagen her, og vi har tenkt å ta deg inn I helga vi. Riktig nok så starter det litt grått og vått. Mange steder I innlandet denne fredagen værmessig, men det ser ikke holdgærent ut videre lørdag og søndag. Det blir en god dose fredagsmusikk, underholdning og nyheter de nærmeste timene. VG-liste skattekiste selvfølgelig, som alltid på en fredag. Nå skal vi snart ta en titt på hva som skjer der du bor de nærmeste dagene etter Bryan Adams' Back to You.

0: Det er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
0: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton, hos Europris.
2: Ukas tilbud og spar. Nå det lett å handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1955.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.

0: Næringsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
1: I morgen lørdag så inviterer DNT Finnskogen og omegn Solør til dagstur på bygdevegen I Grue. Turen den starter på Tørmoen på 20 klokka 10 og går til Torderudsetra og Skasenden. Det blir fellestransport tilbake til Tørmoen og Skytterhuset. Det også klart for potetopptaking med hesten Mørkes I morgen på Lillesand I Hoff. Dette fra klokka 12 til klokka 16. Steve Andersson han underholder også I løpet av dagen. Det kulturdag I Risberget I morgen. Det Bo Hansson som skal presentere prosjektet Hvor gamle bygningen. Det fra klokka 12 til klokka 16, og Bågådraget Spellemannslag underholder også. Det åpen bastu I Åsla I morgen. Det åpent for damer fra 12.30 til 15.30, og for herrer fra 15.30 til 18.30.

0: De siste par månedene så har folk på Facebook engasjert seg I en Facebook-side som heter «Fær Finnskogen ovenfra». Den ikke så gammel som man skulle tro. Kjetil Husa, det du som styrer denne Facebook-siden. Og fortell først og fremst litt om her det som vises på denne siden.
1: Nei, det jo alt fra fin natur og historier fra skogfinsk kultur, og jeg har jo også med meg flere historielag som med, og det, så det jo, men det jo, jeg heter jo Finnskogen ovenfra, men jeg snudde jo raskt til å få med historier, og det fra bakken, og så filmer like mye fra bakken og, som ovenfra, da, men det blir jo en fin helhet med det å få oversiktsbilder med droner og videokamera fra bakken da, og intervju og fortellinger fra lokale kjente, men det jo, jeg har jo prøvd å feile underveis da, så det, men jeg føler jeg har funnet formen min nå etter den der Gravberge-serien jeg hadde en episode på 5 episoder og fikk med meg historielaget der, så det jeg veldig fornøyd med, og det jo typisk etter det at følgerveksten har vokst I hvert fall.
0: Ja, for nå har du jo snart bikke 3500 følgere på denne siden på bare 3 måneder. Du fletter jo hit for 2 år tilbake I et eller område, og her grunnen til at du fant vegen til Finnskogen?
1: Nei, det jeg kan jo si det at jeg jo av skogfinnslekt og har jo på en måte vært I Hernes I Elverum under hele oppveksten og det da, men jeg bodde jo først I Elverum. Flyttet jeg til Åsnes Finnskog på grunn av barn og barnebarn da, som bor I kommunen. Så da får jeg være litt barnevakt og sånn. Men det jo det jeg startet her, jo på grunn av at jeg fant ut for 5-6-7 måneder siden at jeg av skogfinsk slekt da. Så da ble jeg veldig interessert I det, men Finnskogen I seg selv har vært egentlig tiltrakket av lenge da, men det ble spesielt da jeg fant ut at jeg slekt helt tilbake til 1600-tallet I Risberget da. Så da ble det jo mer som en hobby og ja, interesse for det da, og jo for øyeblikket trygg da, så da det en hobby for meg, og jeg kommer meg ut av sofaen og får se mange fine plasser og blir da også kjent med mange flotte mennesker, og, for jeg har jo på en måte hatt egentlig bare familien min som kjent I begynnelsen, men det masse fine folk jeg truffet på, så det vinn-vinn for min del at jeg kommer meg ut av sofaen og ut og ser mye fin natur som jeg ikke har kommet til å få sett, hvis det ikke I hvert fall.
0: Du har jo fått sertifisering og dronesertifikat, som det så fint heter. Fly jo litt rundt omkring her på Finnskogen, men her ser du for deg å

0: fortsette med dette I tida framover?
1: Jo, det jo det som plana da. Jeg har heller ikke hatt noe hobby på 30 år, det har vært kun jobb, så at jeg har funnet noe hobby her, det kjempebra, og den interessen som har vært da, og som og det engasjementet som på Facebook-siden, det gir meg bare boost til å fortsette, og jeg ser jo for meg å hjelpe meg ta I flere år, og så har jeg jo også laget meg en egen YouTube-kanal, da, så det jo litt med tanke på de litt større filmene nå da, spesielt fra Graberget og sånn type, så ønsker jeg å arkivere det, så jeg arkiverer det på YouTube også, da, sånn at det går an å hente frem for mange år fremover, for det lite finskogen på YouTube, så jeg litt obs på det at de filmene jeg gjør, og det at det på en måte arkiveres for fremtiden også, da.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler for skya vær, med regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag skya for det meste oppholdsvær, men uttrykt for noe spredt regn, spesielt lørdag kveld. Litt høyere temperaturer i morgen, det ventet opp rundt 13 grader.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
2: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
4: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
5: Hotel El Amor Grande Premium.
6: Klart det, baby. Glenn spent, han.
4: Men da de ankommer resepsjonen.
7: You have no reservations here.
6: No, no, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
4: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia. Og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.

Altid stas med god musik fra innlandet her på din egen lokal radio. Dette var Lina fra Vogg og Evig 10 heter låta. Hver ettermiddag så tar vi en titt i bursdagsboka, prøver å finne ut om det noe kjent folk fra innlandet som fyller år. Det skal vi gjøre ganske snart etter denne fra Sissy Cowboys. Bare du, god fredag.

Sissy Cowboys, bare du. Vi har åpnet bursdagsboka på den 11. september og ser her at tidligere fotballspiller fra Brumunddal, Vemund Brekke Skar, blir 45 år I dag. Han jo blant annet kjent fordi han ble hentet fra Brumunddal til den engelske storklubben Ipswich for, ja, det må da være snart 20 år tilbake. Visst nok så var det en engelsk agent som så Brumunddal spille mot Oslo Øst. Brumunddal tapte 4-0, men Vemund Brekke Skar imponerte og fikk komme over da til Ipswich og trene med klubben og fikk også kontrakt der. Gratulerer med dagen. Else Marte Sørli Lybekk husker mange som en stor håndballagende fra Snertingdal, Gjøvik, 48 år I dag. Tormod Bakke blir 76 år I dag. Han var jo politimester I det som var Hedmark politidistrikt fram til 2016, da det ble politiet I innlandet. Den 11. september I 1902 så ble Laura Nadheim født. Hun var fra Flisa, flyttet etter hvert inn til Oslo, der hun jobbet I nesten 40 år for vanskeligstilte I Oslos gater. Hun ble regnet som en legendarisk skikkelse I hovedstaden, ble kalt for Tante Laura, jobbet da blant prostituerte og alkoholiserte og hjemløse mennesker, og alle visste hvem hun var, og hun fikk alltid gå I fred, ble det sagt om Tante Laura Nadheim, som var fra Flisa, født på denne dato 1902, døde I 1967. The Calling neste ut I fredagsmusikken. Du får Wherever You Will Go.

0: Lillehammer sykkelklubb står foran et av årets største sykkelbegivenheter denne helga. Og rittleder Terje Thorseth til Lillehammer sykkelfestival kommer både barn, ungdom og seniorer, Norges beste syklister under proffnivå.
1: Det veldig gledelig å få alle fra liksom de yngste 6 år og helt opp til seniorer, da, som liksom, og der det jo helt opp i 30 år, så ja, og det jo de beste, ikke beste, nest beste vil jeg si, de beste jo sykler i utlandet, ikke sant, men vi prøver å få til et godt arrangement for alle sammen. Det ikke blitt gjort så mye før i Norge, for det en del regelverk vi skal forholde oss til. Det litt med sikkerhet å gjøre, og det gjør at man ikke kan kjøre alt på en gang, for det for mye tidskrevende og sånn, men nå har vi fått en god runde på Øyer, I alle fall fellesstarten, og da håper jeg at dette skal gå bra, altså.
0: Kan ikke du si noen ord om rittene som venter nå i helga? Dere starter i dag.
1: Ja, vi starter i dag, og da starter vi med Norgescupen med tempo, da, og det jo avsluttende helga for alle Norgescup i senior og junior. Så det tempo på Øyer, starter på trafikkstasjon på Øyer, og så sykler de med tur etter 13. Og så skal de under 16 år, de skal sykle fra Lysgårdsbakken og opp til Birkebeinerstadion, en bakketempo som vi har hatt i 4-5 år nå, tror jeg. En tradisjonell god bakke å sykle i. Og så skal de sykle det som kalles for Formel 1-øvelsen i sykkel, og det gateritt. Det skal foregå oppe på skistadion, og da sykler de en runde på litt forskjellig ettersom alder, men de fra 1,1 kilometer til 2,3 kilometer, og da sykler de runde på runde. Og søndagen, da det fellesstart for alle sammen på Øyer. Startet på Øyer kommunehus og fått mye god hjelp fra Øyer kommune til å få arrangert fra kommunehuset der.
0: Rittene påvirker også fremkommelighet på en del gata og veier som vanligvis åpne for alminnelig ferdsel, inkludert biltrafikk?
1: Ja, det jo litt sånn det blir da, vet du, når det sykkelritt. Og vi må dessverre stenge Kongsveien fra klokka 12 til klokka 4. Og så det søndagen, så vil det være redusert fremkommelighet. Men folk kommer fram, men de må vente litt kanskje, fordi at det sånn at man må vente litt til en grønnflaggbil har kjørt. Men i utgangspunktet så kan man kjøre i rittretningen, det vil si at man kjører baksideveien, vestsideveien, den kjører man da fra sør til nord, og så kjører man fra 13 Kongsveien ned til Tingberg igjen i den rittretningen da.
0: Hvilke lokale navn vil kunne toppe resultatlistene på Lillehammer sykkelfestival?
1: Ja, vet du hva vi har? Altså, vi ikke så opptatt av kanskje de som under 16 år og snakker om de, men vi har, altså Lillehammer veldig kjent for gode resultater i Norgescup på Norges basis. Vi har mange gode altså, utover som sykler utenlands. Men vi har Herman Eriksen, han leder for senior menn. Vi har Emilie Flykserud som på pallplass i damer, og vi har Sigve Thorseth som i junior menn, som også på andreplass i cupen på Norges Cup. Så vi er godt representert på toppnivå i Norges Cupen, så det litt sånn avgjørende hvem som kommer til å dra av gårde hele til slutt sammenlagt, for det jo summeres opp poengene nå i helga da.

0: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp I ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
3: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG. Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.

0: Det kommet en melding fra kongehuset. Den forteller at prinsesse Astrid fru Ferner død. Hun var 94 år gammel og gravla sin bror kong Harald den 5. For bare 2 dager siden. Det foreløpig ikke mer fra kongehuset, og vi kommer tilbake til saken. Kongen har i statsrådet dag gjort endringer i regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avskjed i nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan i så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende i år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt i festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte i private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra i morgen. De tidligere presidentene Joe Biden, George W. Bush, Barack Obama og Bill Clinton ventes å delta i en minneseremoni ved Ground Zero i New York for ofrene etter terrorangrepene 11. september 2001, 25 år etter. Ifølge NTB ventes også Hillary Clinton å være til stede. Samtidig deltar Donald Trump i en minnehøytidelighet ved Pentagon. Og det nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I ettermiddag var væpna politi til stede ved kjøpesenteret CC i Hamar i forbindelse med en trusselsak. Politiet fikk kontroll på en mann, og trusselsituasjonen avklart. Det var ikke noen fare for allmennheten i denne saken, heter det fra politiet. 3 menn, hvorav den yngste mindreårig og den eldste i starten av 20-år, nå tiltalt for grov kroppskrenkelse mot en person. Dette skal ha skjedd i januar i år. Saken skal gå i Hedmarken og Østerdal tingrett i midten av september. Ifølge tiltalen skal de 3 i fellesskap ha slått en annen person i ansiktet, hodet og kroppen, og skal i tillegg ha sparket vedkommende flere ganger i kroppen eller medvirket til dette, skriver NRK. Etter en times tid i formiddag fikk brannvesenet kontroll på en brann i en låve på Finstad i Stange. Det var 300 griser inne på låven, og de ble berget ut, forteller Hamar Arbeiderblad. Ingen personer kom heller til skade i forbindelse med denne brannen. Brannen, skriver politiet. En mann i 30-åra fra Østerdalen får inndratt 2 kjøretøy etter 3 tilfeller av kjøring i ruspåvirka tilstand. Han også dømt til fengsel i 6 måneder. Mannen samtidig dømt for blant annet gjentagende kjøring uten gyldig førerkort, oppbevaring av narkotika, bæring av våpenlignende gjenstand på offentlig sted og tyverier, skriver NRK. 6 byer i Innlandet skal jobbe for å få enda flere til å sykle, og i ettermiddag så signeres det nye sykkelbyavtaler for Gjøvik, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Hamar og Brumunddal. Det Statens vegvesen, fylkeskommunen og de lokale kommunene som går sammen om satsingen, og målet å øke sykkelbruken betydelig i tida som kommer, skriver NRK. Tidligere konsernsjef i Moelven, Frode Alhaug, død, 77 år gammel, skriver HA i dag. Alhaug var konsernsjef i Moelven fra 1991 til 2002 og gjenreiste Moelven til konkursen tidlig på 90-tallet, skriver avisa. Soler får skya vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag skya for det meste oppholdsvær, men uttrykt for noe spredt regn, spesielt lørdag kveld. Litt høyere temperaturer i morgen, det ventet opp rundt 13 grader.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

alltid type ting som alltid vakkert når Emma Steinbakken ute med ny musikk. Håper du har en fin fredag. Vi har hatt noen fine sensommerdager innlandet denne uka. Denne fredagen så har det skyet til, og det ventet noen regnbyger mange steder I fylket utover ettermiddagen og kvelden, men så ser det ut til at det blir stort sett oppholdsvær resten av helgen. Vi satser at meteorologene har rett I det. Det en spennende kinodag I dag. Det blant annet Norges premiere på En nasjon I sjakk, basert på suksessboka til Johan Høstmælingen fra Lillehammer, kommer på en rekke kinoer rundt omkring I fylket fra I dag, og vi skal kikke litt på den og andre premierefilmer nå før 3:30. Aktuelt I innlandet og vår faktaspalte får du også den neste timen. Nå det Tom Jones og The Cardigans som står for tur Burning Down the House.

0: Her var det ikke mye dieselat. Vil du ikke være med i bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ringe smedstuen og få ham til å fylle opp tanken.
1: Vi på Brønnøys Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
9: I morgen lørdag så inviterer DNT Finnskogen og omegn Solør til dagstur på bygdevegen I Grue. Turen den starter på Tørmoen på 20 klokka 10 og går til Torderudsetra og Skasenden. Det blir felles transport tilbake til Tørmoen og Skytterhuset. Det også klart for potetopptaking med hesten Mørkes I morgen på Lillesand I Hoff. Dette fra klokka 12 til klokka 16. Steve Andersson han underholder også I løpet av dagen. Det kulturdag I Risberget I morgen. Det Bo Hansson som skal presentere prosjektet Hvor gamle bygningen. Det fra klokka 12 til klokka 16, og Bågådraget Spellemannslag underholder også. Det åpen bastu I Åsløya I morgen. Det åpent for damer fra 12.30 til 15.30, og for herrer fra 15.30 til 18.30. I've been worried about who I am.

0: Mye nytt på kino rundt omkring I innlandet denne helgen, blant annet Norges premiere på den norske filmen En nasjon I sjakk, basert på den bestsellende boka til Johan Høstmælingen fra Lillehammer, en nervepirrende action-thriller der en bortført statsminister og et dødelig sjakkparti setter Norges skjebne på spill.
1: Folket utfordrer makten til et partisjakk.
2: Folk skal elimineres på ordentlig.
3: Sivert, kom deg vekk!
4: Vi I gang.
5: Vær forberedt på hva som helst. Det bare å holde fokus.
2: Vi må spille, hvis vi skal redde han.
6: Vi ringer Magnus Carlsen.
2: Magnus Carlsen var for aggressiv.
7: Jeg trenger en remispiller, en som ikke tar unødvendige sjanser.
0: En nasjon I sjakk, Norges premiere I dag på kino I Kongsvinger, der Rådhusteater opp igjen etter sommerens opppussinger. Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra viser også filmen fra I dag. Kommer på kino på Arena I morgen lørdag og Otta kino på søndag. I 1998 så spilte Sandra Bullock og Nicole Kidman hovedrollene I eventyrfilmen Practical Magic. Nå, snart 30 år etterpå, så kommer det en oppfølger med de to damene I hovedrollene fortsatt. Practical Magic Family Legacy heter den, en romantisk fantasy-komedie.
8: Is this real? Is he gonna die?
9: It's true. We are witches and the curse is real.
8: I will never trust you again.
10: Kylie said she's gonna go and fix the curse.
11: This will lead her into the dark path.
12: If you want to find her, you have to work
11: together.
0: Hekser, forbannelser og romantikk blant annet I Practical Magic Family Legacy, som har premiere I dag på kino I Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Flisa og Tynset I morgen lørdag, kommer på kino på Vinstra neste helg, søndag 20. september. Og så det premiere I dag på en film som heter Coyote vs. Acme, eller Per Ulv på saken på norsk, en eventyrkomedie som en blanding av, hva skal vi si, ordentlig film og mennesker og animasjonsfilm. En arbeidsledig prærieulv oppdager en omfattende dekoperasjon og går til et ellevilt angrep på det multinasjonale konsernet som står bak.
13: Det ikke din feil. Acme ondskap.
14: Du ser på mannen som går løs på det største selskapet I verden.
15: Vi saksøker oss for alle Acme-produkter.
16: Acme benekter alle anklager. Bare til deg. Du trenger bare gå ut den døren.
17: Ikke gjør det.
16: Det ikke morsomt. Tegnefilm skal jo være morsomt.
0: Og denne blandingen av tegnefilm og ordentlig film, Coyote vs. Acme, eller Per Ulv på saken, har premiere I dag på kino I Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Flisa og Rena I morgen og Vinstra på søndag.

0: Det 11. september I dag, en dato mange husker spesielt for denne hendelsen I New York I 2001.
1: It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't know if it was a commercial aircraft. We don't know if it was a private aircraft. We have no idea how many were on board or what the extent of the injuries are right now.
0: Fire sivile fly ble kapret av terrorister fra Al-Qaida på selvmordsoppdrag. To av de ble styrt inn I World Trade Center I New York. Et tredje fly traff Pentagon, og det fjerde flyet gikk I bakken I Pennsylvania. Nesten 3000 personer døde I tillegg til 19 kaprerne. Konstruksjonen av Pentagon ble for øvrig igangsatt den 11. September I 1941. Ellers fra historien så det på dagens dato at Håkonshallen I Bergen ble tatt I bruk for første gang I år 1261. Da giftet Magnus Lagabøtte og Ingeborg Eriksdatter seg. Under 2. Verdenskrig så ble Einar Gerhardsen arrestert og sendt til Grini fangeleir på dagens dato I 1941. Og samme dag så ble speiderbevegelsen forbudt I Norge, ble tillatt igjen 8. Mai 1945.
2: Og dermed var landsleiren åpen. Og dermed var alt I stå, og dermed gikk barna fra dåpen I tassende tusenbenstråkk.
0: I 2003 så dør Sveriges utenriksminister Anna Lind av skadene til knivstikkingen dagen.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får skya vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag skya for det meste oppholdsvær, men uttrykt for noe spredt regn, spesielt lørdag kveld. Litt høyere temperaturer i morgen, det ventet opp rundt 13 grader.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sted.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
3: Ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektorn hos Europris.
5: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.

Det var Gaute Ormåsen sammen med Sandra Lyng. Vi skal til en ny kommune I dag I vår faktaspalte, der vi går gjennom alle kommunene I fylket, se på hva de kjent for, hva de kan være stolte av, og litt sånn fun facts. Vi skal til en kommune I dag som ja, jeg kan røpe at det den kommunen I innlandet som har minst areal, altså den minste kommunen I utstrekning. Og så kan du klø deg litt I hodet og tenke på hva slags kommune vi skal bli nærmere kjent med etter Stavangerkammeratene som synger om barndomsgater.

0: Fakta om innlandet.
1: Og I faktaspalten vår nå for tiden så blir vi bedre kjent med hver enkelt av de mange kommunene rundt omkring I innlandet. Vi har I dag kommet fram til Vestre Toten kommune, som den kommunen I innlandet som har minst areal I underkant av 250 kvadratkilometer. Det bor I overkant av 13.500 innbyggere I Vestre Toten, og dermed så bor man jo ganske tett da. Cirka 50 personer per kvadratkilometer. Det jo Raufoss som kommunesenteret I Vestre Toten. Fikk bystatus I 2020 for øvrig, en av de nyere byene I innlandet. Der bor det cirka 8000. Andre tettsteder I Vestre Toten Reinsvoll, Bøverbru og Eina. Og vi hørte jo for et par uker tilbake at vi I innlandet, vi bor jo mest spredt I hele landet, altså vi har størst andel folk som bor utenfor tettsteder, men I Vestre Toten det annerledes, der bor hele 76% av innbyggerne I et av disse tettstedene jeg nevnte. Den største innsjøen I kommunen Einavatnet, helt sør I kommunen, og derfra renner Hunnselva nesten rett nordover, forbi Raufoss og over til Gjøvik kommune etter hvert, og også Gjøvikbanen og Riksvei 4, som selvfølgelig viktige samferdselsårer gjennom Vestre Toten går I stor grad I denne samme linja som elva. Når man tenker på Vestre Toten, så tenker man jo på industriparken I Raufoss, et av landets største industriområder, med flere titalls bedrifter og mange tusen ansatte. Blant de største har vi jo for eksempel Nammo da. Og industriområdet på Raufoss har historie helt tilbake til midten av 1800-tallet. Det ble etablert en fyrstikkfabrikk på stedet I 1873, og dette var en produksjon som fortsatte noen tiår, men etter flere større branner på fyrstikkfabrikken, ironisk nok, så ble denne produksjonen avviklet. Og på slutten av 1800-tallet så ble det startet en statlig patronfabrikk på stedet, og det har på en måte ført videre da til ammunisjonsfabrikken på Raufoss og Nammo og så videre. Det største fjellet, høyeste punktet I kommunen Lauvhøgda, 722 meter over havet. Man tenker jo kanskje at Toten helt flatt, men det stemmer altså ikke. Tidligere I år så var det jo en debatt om at Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten skulle slå seg sammen til en storkommune, det var det jo såpass stor motstand mot at den prosessen har stoppet opp, men Gjøvik og Vestre Toten da helt to forskjellige kommuner, men mange av de som bor I tettstedet Gjøvik, de bor på en måte I Vestre Toten, for tettstedet Gjøvik strekker seg også ut over kommunegrensa til Gjøvik kommune og inn I Vestre Toten. Kjente personer fra Vestre Toten, Raufoss, det I hvert fall musikere. Ronny Littekerud, gitarist I TNT, har bodd på Raufoss I mange år, og Trond Nageldal, den langhåra krøllete pianisten I Beat for Beat, han jo også oppvokst på Raufoss. Raufoss fotball, kjent Obos-ligalag, har vært I første divisjonsfotballen I mange år, sliter jo nå både økonomisk har vi sett, og sportslig ligger ganske langt ned, skal vel møte Elverum for øvrig I andre runde I køppen neste uke. Ja, men da har du lært litt mer om Vestre Toten kommune. Den kommunen I innlandet med minst areal, men en ganske tett bodde kommune.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Vi tar en liten rundtur I fylket også denne fredags ettermiddagen. Kjetil Husa, han har opplevd stor suksess med Facebook-siden Finnskogen ovenfra, som han startet for bare noen måneder siden. Nå nærmer følgertallet seg 4000 på siden, som tiltenkt filmer og historiefortelling knyttet til Finnskogen. Det som har blitt en hobby for Husa har utviklet seg fra dronefilming over de djupe finske skoger til en mer fakta- og historiebasert side. Han håper nå å kunne nå lenger ut med sine historiefortellinger og må I tillegg skryte av de mange lokale som har hjulpet han med fakta og kunnskap på veien.
2: Men det jo det jeg startet her, her jo på grunn av at jeg fant ut for 5-6-7 måneder siden at jeg av skogfinsk slekt da. Så da ble jeg veldig interessert I det, men finskogen I seg selv har vært egentlig tiltrakket av lenge da, men det har vært spesielt da jeg fant ut at jeg har slekt helt tilbake til 1600-tallet I Risberget da. Så da ble det jo mer som en hobby og ja, interesse for det da.
1: 250 toppsyklister I junior og senior fra Stavanger I sørvest til Namdalen I nord stiller til start I årets Lillehammer Sykkelfestival. Tallet inkluderer også 70-80 barn og yngre syklister. Sykkelfestivalen også avslutningshelg for Norgescupen med temporitt, gateritt og fellesstart. Rittleder Terje Torseth I Lillehammer Sykkelklubb tror på gode resultater også for de lokale syklistene.
3: Vi har Herman Eriksen, han leder for senior menn. Vi har Emilie Flyksrud som på pallplass I damer, og vi har Sigve Torseth som I junior menn, som også på andreplass I cupen på Norgescup. Så vi godt representert på toppnivå I Norgescupen, så det litt sånn avgjørende hvem som kommer til å dra av gårde hele til slutt sammenlagt, for det jo... og summeres opp poengene nå I helgen da.
1: Så skal vi lenger opp I Gudbrandsdalen, opp mot 40 biler og nesten like mange stålamper ventet til Kvam og den sjette utgaven av Høglund-treffet I helgen. For dette ikke bare et biltreff, det også en uvanlig utstilling og kåring av klassiske stålamper. Kjetil Ranstad, som initiativtaker, sier de vokser år for år, og interessen for Datsun, Nissan og stålamper stabilt stor. Deltakerne kommer fra hele Sør-Norge, og alle kjemper om de tre gjeve publikumsprisene.
4: Vi har publikumsavstemming på premien, så publikum kan krysse tå for å skrive numre på den fineste Datsun, den fineste Nissan, og så hovedpremien da, det fineste stålampa, så det siste premien hos Audi Lut, så det førsteplass på stålampe. Og I stedet for å bruke pokalerlekta, så trykker jeg opp t-skjorto med tekster på at det Høglundtreff, og at det første og andre og tredje premien.
1: På lørdag arrangeres den årlige Sanderdagen på Sandermoen med rekorddeltagelse fra hele Glåmdalsregionen. 56 lag fordelt på tre turneringer for barn samles på treningsfeltet fra klokka 9 til halv 4. I tillegg blir det ungdomskamper før A-lagets kamp avslutter dagen klokka 16. Egentlig skulle det vært enda en kamp, sier daglig leder Christian Rør.
5: Det eneste vi mangler at damelaget skulle ha kamp. De var jo egentlig satt opp at de skulle ha kamp før herrekampen, men så klarte ikke Rena å stille lag. På lørdagen, så den ble dessverre flyttet til søndag. Men vi håper at til neste år så også damelaget representert.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta, da.
2: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Har et forslag som rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lokk over vinglassene mot fluer og støv.
5: Takk for dekkende forklaring.
4: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.

0: Prinsesse Astrid Fru Ferner død. Hun sovnet stille inn I dag og ble 94 år gammel. Hun var den siste av kong Olavs barn som gikk bort og døde altså bare to dager etter at hun begravde broren, kong Harald den 5. Prinsessens barn skriver I en uttalelse «I sorgen står vi takknemlige sammen. Takk for alle gode minner. Du vil alltid ha en stor plass I våre hjerter.» Kongen har I statsrådet dag gjort endringer I regjeringen. Statsministerens kontor melder at Jon Ivar Nygård, Karianne Oldernes Tung, Andreas Bjelland Eriksen og Sigrun Aasland får avsked I nåde. Aasland blir ny klima- og miljøminister, Kamzy Gunaratnam ny samferdselsminister, Eilin Fuglesnes ny forsknings- og utdanningsminister og Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forskningsminister. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot valfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell valfangst. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende I år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt I festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Partene Fagforbundet, Delta og NHO Genio møtes til mekling for ansatte I private pleiehjem og helsevirksomheter. Det varslet plassoppsigelse for tilsammen 1000 ansatte. Meklingsfristen ved midnatt, og det kan bli streik fra I morgen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det var en trussel mot DNB som førte til vepnet politi på Hamar tidligere I ettermiddag. Rett etter klokka ett ble en person pågrepet av politiet I Hamar sentrum etter det politiet betegner som en trusselsak. Og trusselen var rettet mot DNB, bekrefter politiet ovenfor NRK. En mann pågrepet I saken, og det var en helt udramatisk pågripelse ifølge politiet. Førstkommende mandag og natt til tirsdag så vil Forsvaret igjen gjennomføre en skyteøvelse med høye smell I øvingsfeltet på Terningmoen I Elverum. Ifølge Elverum kommune så øvelsen tilsvarende lik den som ble gjennomført for cirka tre uker siden. Det vil da være høylytt smell fram til senest klokka ett natt til tirsdag ifølge kommunen. Tre menn, hvorav den yngste mindreårig og den eldste I starten av 20 år, nå tiltalt for grov kroppskrenkelse mot en person. Dette skal ha skjedd I januar I år. Saken skal gå I Hedmarken og Østerdal tingrett I midten av september. Ifølge tiltalen skal de tre I fellesskap ha slått en annen person I ansiktet, hodet og kroppen, og skal I tillegg ha sparket vedkommende flere ganger I kroppen eller medvirket til dette, skriver NRK. Etter en times tid I formiddag fikk brannvesenet kontroll på en brann I en låve på Finstad I Stange. Det var 300 griser inne på låven, og de ble berget ut, forteller Hamar Arbeiderblad. Ingen personer kom heller til skade I forbindelse med denne brannen. Brannen skriver politiet. En mann I 30-åra fra Østerdalen får inndratt to kjøretøy etter tre tilfeller av kjøring I ruspåvirket tilstand. Han også dømt til fengsel I seks måneder. Mannen samtidig dømt for blant annet gjentagende kjøring uten gyldig førerkort, oppbevaring av narkotika, bæring av våpenlignende gjenstand på offentlig sted og tyverier, skriver NRK. Rørosbanen stenges for trafikk fra lørdag 19. september til søndag 20. september. Årsaken arbeid på strekningen, det opplyser Bane NOR I dag. Soler får skya vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag skya for det meste oppholdsvær, men uttrykt for noe spredt regn, spesielt lørdag kveld. Litt høyere temperaturer I morgen, det ventet opp rundt 13 grader.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

land var det. Hot Air Balloon heter låta med undertitlen When the Summer's Over. Og det kan jo virkelig føles ut som sommeren over akkurat I dag, I hvert fall med litt regn over innlandet. VG-liste skattekiste blir det som alltid på en fredag, og så denne uka en litt sånn spesialutgave. Vi skal kikke litt på hvilke artister som har hatt flest låter på toppen av VG-lista I Norge I de snart 70 åra VG-lista har holdt på. Mer om det om ikke lenge, nå skal vi høre No Doubt og Just a Girl.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
2: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
3: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.
4: Guiden. Presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
5: I morgen lørdag så inviterer DNT Finnskogen og omegn Solør til dagstur på bygdevegen I Grue. Turen den starter på Tørmoen på 20 klokka 10 og går til Torderudsetra og Skasenden. Det blir fellestransport tilbake til Tørmoen og Skytterhuset. Det også klart for potetopptaking med hesten Mørkes I morgen på Lillesand I Hoff. Dette fra klokka 12 til klokka 16. Steve Andersson han underholder også I løpet av dagen. Det kulturdag I Risberget I morgen. Det Bo Hansson som skal presentere prosjektet Hvor gamle bygningen. Det fra klokka 12 til klokka 16, og Bågådraget Spellemannslag underholder også. Det åpen bastu I Åsløya I morgen. Det åpent for damer fra 12.30 til 15.30, og for herrer fra 15.30 til 18.30.

det regner. Det var Chris Holsten som sang «Bare når det regner». Fredag betyr VG-liste skattekiste, også denne uka en spesialutgave. Vi skal kikke på artistene som opp gjennom historien har hatt flest låter som har havnet på førsteplass på VG-lista. Det et knippe artister som har hatt veldig mange populære låter, og som har klart førsteplass med opp til flere låter, og det et par norske artister også her. For eksempel Alan Walker, han jo i hvert fall halvt norsk, fra Bergen og England. Han har hatt 7 førsteplasser på VG-lista etter at han startet som artist, blant annet den her fra 2016, Alone.

Alan Walker og Alone fra 2016. Vi går altså gjennom artistene som har hatt flest låter på førsteplass på VG-lista I Norge, og Alan Walker han har hatt 7 førsteplasser på VG-lista, blant annet med den låta her. 7 førsteplasser opp gjennom VG-listas historie har også Madonna klart, blant annet med Hung Up fra 2005.

Madonna fra 2005, låta heter Hang Up, sterkt inspirert av ABBA, vil jeg tro. En av 7 førsteplasser Madonna hatt på VG-lista i Norge siden hun startet opp som artist på 80-tallet. Vi går altså gjennom artistene som har hatt flest førsteplasser på VG-lista i Norge opp gjennom historien, og 8 førsteplasser har det så langt blitt på Rihanna, blant annet Diamonds fra 2012.

Det var Diamonds fra 2012, en av 8 låter som Rihanna har klart å få helt opp på førsteplass på VG-lista I Norge. Norske AHA har også hatt 8 låter som har klart førsteplass på VG-lista, helt fra Take On Me I 1985 og framover, og I 1990 så fikk de 7 uker på førsteplass med en coverlåt.

som har hatt flest låter på førsteplass på VG-lista I Norge, som har holdt på helt siden 50-tallet, og da kommer vi selvfølgelig ikke unna en del storheter, for eksempel Elvis Presley, som til sammen hadde 9 førsteplasser på VG-lista I Norge, blant annet den her fra 1962, Return to Sender. I gave a

Elvis Presley returned to sender, en av 9 låter Elvis hadde på førsteplass på vegglista I Norge. Denne her var fra 1962. En kar fra England klarte enda flere førsteplasser på vegglista I Norge enn det Elvis gjorde, nemlig Cliff Richard. Han har hatt 10 låter han på toppen av vegglista I Norge, blant annet denne sommerklassikeren fra 1963, Summer Holiday.

Liff Richard fra 1963 Summer Holiday, en av 10 låter som Cliff Richard har klart å få helt opp på førsteplassen på VG-lista I Norge. Ja, da har vi kommet fram til artisten, eller rettere sagt gruppa, som har hatt aller flest førsteplasser på VG-lista I Norge, aller flest singler som har klatret helt til toppen, og ikke overraskende, siden VG-lista holdt på helt siden 50-tallet, så snakker jeg om The Beatles, og de I Særklasse, best I klassen, hele 21 låter har Beatles klart å få inn på toppen av VG-lista. Så her det å velge og vrake I musikalske skatter. Jeg har valgt ut den her fra 1967, Penny Lane. Penny Lane.

Klassiker fra The Beatles, Penny Lane selvfølgelig, og den fikk du I dag fordi vi har gått gjennom artistene og bandene som har hatt flest låter inne på førsteplass på VG-lista I Norge. Og der var altså Beatles I særklasse. De har hatt 21 forskjellige låter inne på førsteplass I Norge, mer enn dobbelt så mange som Cliff Richard som har hatt 10, og Elvis som vi hørte som har hatt 9 førsteplasser I Norge.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler får skya vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag skya for det meste oppholdsvær, men uttrykt for noe spredt regn, spesielt lørdag kveld. Litt høyere temperaturer i morgen, det ventet opp rundt 13 grader.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
2: ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom, hos Europris.
4: Sa hun det?
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
7: Gruer du deg til å rydde i garasjen eller boden? Fortvil ikke! Med Isek går jobben i en fei. Du kjøper Isek fra en av våre over 100 utsalgssteder i Storoslo. Sekken superenkel i bruk og rommer mye plass for avfall. Bestill henting av sekken på isek.no, og vi fjerner sekken effektivt for deg der du bor. Enklere blir det ikke.
8: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Ja, i går så startet en av de største jaktutfartene her I landet. Det ventet at flere enn 70.000 jegere nå skal på småviltjakt. Som julaften for mange, skriver Norges Jeger- og Fiskeforbund I en pressemelding. Line Lillebø Osfoss, du informasjonssjef I Norges Jeger- og Fiskeforbund, og for oss som ikke jegere. Småviltjakt, hva det for en type jakt?
1: Småviltjakt, det en fellesbetegnelse som vi bruker på den jakta som foregår på fugl, og det som det som vi sier mindre pattedyr, altså pattedyr som mindre enn, la oss si, en rådyr, da, størrelse. Det en fellesbetegnelse da, på småviltjakt. Da. Men så det jo viktig å si da, at det jaktes jo ikke på all fugl og alt av mindre pattedyr. Det henger nøye sammen med det vi kaller en bestandsutvikling og bestandsstørrelse, det vil si at vi jakter bare på de artene som tåler at vi tar ut et overskudd av det, så vi høster av et overskudd, det ganske viktig. Men småviltjakta, det jakt på de på fugler og de mindre pattedyrene.
0: Og jeg skjønner at nå det da, altså nesten som julaften å regne, sier de. Sier dere.
1: Ja, det det.
0: Altså, ja, det virkelig det.
1: Ja, det det. Det jo, du vet, jakt har jo lange, lange tradisjoner I Norge, og hvert år så kommer det jo flere tusen nye til også, som har tatt jegerutdanningen. Så dette en høytid, det en lang og god tradisjon, og det å være ute I skogen og I fjellet, når septemberlufta gnister som best, og fargene ender seg, nei, det jo en gave å få lov til å holde på med dette. Så dette det mange som venter på gjennom hele sommeren, og bare teller ned til september.
0: Ja, for jeg har jo også hørt det at det jo altså småviltjegere som faktisk sparer sommerferien sin og venter med å ta ledig til september kommer.
1: Og ja, det det. Jeg jobber jo, det jo jeg gjør da, I Norges Jeger- og Fiskeforbund, så vi merker det jo på kontorlokalene vi også, når september kommer, at det mange som har forberedt seg godt, ja, når det gjelder å porsjonere ut feriedager.
0: Ja, ikke sant? Det mystisk tomt I gangen hos deg nå.
1: Ja, man merker både tobente og firebente har gått og trippet litt de siste ukene, og nå det mange av dem som ute I skog og fjell, ja. For det jo dette med samspillet med hund I forbindelse med jakt jo også veldig, veldig stort for mange. Og vi pleier å si at det noen 100.000 labber som gleder seg like mye som de tobente.
0: Du, og så det jo kanskje gøy for dere at såpass mange her I landet positivt innstilt til jakt. To av tre. Det oppsiktsvekkende høytal, kanskje?
1: Ja og nei. Altså, vi jo så privilegiert I dette landet at det veldig mange som driver med jakt. Jakt for hvermannsen og allmennheten. Det gjør jo også at veldig mange kjenner en jeger, og da det kanskje ikke så mystisk og hva dette går ut på. Så vi jo veldig privilegierte og nyter en veldig tillit I dette med hvordan jakta foregår I Norge. Og grunnen til å si at nei, det ikke så overraskende fordi at det holdt seg stabilt og høyt I mange, mange tiår at tilliten og positiviteten til det å gå ut og høste av naturen via jakt og fiske, den høy I Norge.
0: Og det blir jo, som du også var litt inne på, det blir stadig flere jegere, altså interessen avtar heller ikke, virker det som.
1: Nei. Nei, den gjør ikke det. Det holder seg også veldig stabilt mellom 10 og 12 000 som tar jegerutdanningen hvert år. I fjor så var det jo over 12 000. Jeg kan jo si at I innlandet så var det over 1000 som bestod jegerprøven I fjor. Og de aller fleste jo under 30 år. Så interessen holder seg veldig høy altså.

0: I dag det fredag, og det en god dag, det på mange måter. Ikke minst for Hold Norge Rent, for I dag det en viktig dag for dem, vil jeg tro. I dag så starter nemlig strandryddeuka. Det skal vi snakke om nå. Cecilie Lindvall Vendelbo, du generalsekretær der, og strandryddeuka som starter I dag. Fortell litt om den, altså hva går den ut på?
1: Strandryddeuka som starter I dag Norges største nasjonale ryddeaksjon, og med det så det også en av de aller største dugnadene vi har I Norge som gjøres for naturen. For under strandryddeuka så inviteres alle I Norge til å være med og rydde søppel fra norsk natur. Den starter I dag, og den varer frem til 20. september. Og vi opplever et enormt engasjement også I år, så jeg har ganske stor tro på at årets strandryddeuke kan bli den største noensinne. Og det veldig fint at alle deler av landet med, uansett om man nært en strand eller havet, eller om man bor I innlandet, så det like viktig å være med på dugnaden for naturen.
0: Ja, for det kanskje mange her I innlandet som tenker at ja, men vi har ikke så mye strand og hav, så vi skal kanskje bare sette oss pent tilbakelent I stolen, men sånn ikke, altså, for vi I innlandet, vi invitert med vi også.
1: Absolutt, vi trenger at alle deler av landet med, for det ganske store konsekvenser av forsøpling, uansett om det ved havet eller om det I mer landbasert natur og innlandsområder. Konsekvensene jo selvfølgelig at naturområdene som vi veldig glad I Norge blir mindre fin, men også dyr og fugler kan få søppel I magen sin, plast har jo kjempelang nedbrytningstid, det går inn I økosystemene og så videre og så videre. Og så vet vi også at majoriteten av all plasten som I havet, den starter faktisk sin reise på land. Så for det man med å rydde, for eksempel I innlandet, så man faktisk både med på å gjøre en dugnad for naturen I sitt nærmiljø, men også for havene.
0: Vi må jo snakke litt om denne mengden med søppel som blir rydda, fordi at jeg vet at dere har jo noen tall for fjoråret, for de som tenker at det snakk om 200-300 kilo, de tar ganske feil. Altså, det jo enorme mengder som blir plukket I løpet av denne uka også.
1: Det enorme mengder. Bare I fjor så ble det rydda over 164.000 kilo søppel I løpet av september og strandryddeuka. Og det et enormt og imponerende tall I seg selv. Men når man også tenker på hvor lite mange av de små søpplene veier, så skjønner man at her det veldig, veldig store mengder som fjernes fra naturen.
0: Du, for alle som sitter og hører på nå og tenker og blir litt inspirert til å gjøre en innsats og føler at de har lyst til å være med, hvordan gjør man da hvis man har lyst til å gjøre en innsats? Det bare å ta med seg en pose og gå ut og begynne å samle?
1: Ja, det akkurat det som så fint, at det kjempeenkelt å bidra. Og man kan bruke en halvtime, man kan bruke en time, man kan bruke en halv dag eller en hel dag. Altså bare litt hjelpe veldig, veldig mye. Og det du trenger som du sier, en pose. Jeg anbefaler også å ha med et par handsker. Det kan være vanlige hagehandsker eller arbeidshandsker. Og så det lurt å legge en plan for hva du skal gjøre med det søpplet du rydder. De fleste som rydder alene eller sammen med familien får en pose eller to, det kan du ofte for eksempel ta med hjem og kaste der. Men det å ha en plan for det veldig, veldig lurt. Og så det like lov å gå alene. For eksempel hvis du skal lufte hunden din, ta med posen da. Ta med familien, venner eller kollegaer ut på tur og rydde litt for naturen.

0: handle billig og god middag. Denne uka får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. Du får også halv pris på et stort utvalg gryteretter, supper og sauser fra Toro. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
2: Her var det ikke mye dieselat. Blir det ikke varme I bygget eller start på redskapen da? Nei, jeg får ingen smestun og få ham til å fylle opp tanken.
3: Vi på Brønnøy Smedstuen leverer landbruksdiesel til både bønder og industri. Rask og solid levering med gode betingelser. Brødrene Smedstuen SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.
4: Hei, Henrik Ibsen fra Elverum Håndball her. Søndag møter vi Sandnes til en ny bortekamp I ligaen. Fra klokka 17.00 hører du kampen direkte på Elverums radio.
5: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
6: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
7: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
6: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
7: Hallo, jeg vil tegne.
6: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
7: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
6: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
7: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

0: Prinsesse Astrid Fru Ferner døde I dag, 94 år gammel. Det flagges på halv stang over hele landet etter prinsessens død. Utenriksdepartementet opplyser at alle statlige virksomheter skal følge flaggordren til ut dagen, og at kommunale og fylkeskommunale virksomheter oppfordres til å slutte seg til. Kort tid etter meldingen ble flaggene firt I regjeringskvartalet og ved Høyesterett. Riksregalien tilbake I Trondheim etter å ha vært lånt til slottet I forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning I 1818. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder I Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Arendalsuken hadde rundt 200 000 besøkende I år. Det viser nøkkeltall fra festivalen. Prosjektleder Tone Skinlo Taralsen sier at det en liten økning fra 2025, og at aktiviteten bedre fordelt I festivalområdet. Helse og velferd var mest debattert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det var en trussel mot DNB som førte til væpnet politi på Hamar tidligere I ettermiddag. Rett etter klokka ett ble en person pågrepet av politiet I Hamar sentrum etter det politiet betegner som en trusselsak, og trusselen var rettet mot DNB, bekrefter politiet ovenfor NRK. En mann pågrepet I saken, og det var en helt udramatisk pågripelse ifølge politiet. Førstkommende mandag og natt til tirsdag så vil Forsvaret igjen gjennomføre en skyteøvelse med høye smell I øvingsfeltet på Terningmoen I Elverum. Ifølge Elverum kommune så øvelsen tilsvarende lik den som ble gjennomført for cirka 3 uker siden. Det vil da være høylytt smell fram til senest klokka ett natt til tirsdag ifølge kommunen. 3 menn, hvorav den yngste mindreårig og den eldste I starten av 20 år, nå tiltalt for grov kroppskrenkelse mot en person. Dette skal ha skjedd I januar I år. Saken skal gå I Hedmarken og Østerdal tingrett I midten av september. Ifølge tiltalen skal de 3 I fellesskap ha slått en annen person I ansiktet, hodet og kroppen, og skal I tillegg ha sparket vedkommende flere ganger I kroppen eller medvirket til dette, skriver NRK. Etter en times tid I formiddag fikk brannvesenet kontroll på en brann I en låve på Finstad I Stange. Det var 300 griser inne på låven, og de ble berget ut, forteller Hamar Arbeiderblad. Ingen personer kom heller til skade I forbindelse med denne brannen. Brannen skriver politiet. En mann I 30-åra fra Østerdalen får inndratt 2 kjøretøy etter 3 tilfeller av kjøring I ruspåvirka tilstand. Han også dømt til fengsel I 6 måneder. Mannen samtidig dømt for blant annet gjentagende kjøring uten gyldig førerkort, oppbevaring av narkotika, bæring av våpenlignende gjenstand på offentlig sted og tyverier, skriver NRK. Rørosbanen stenges for trafikk fra lørdag 19. september til søndag 20. september. Årsaken arbeid på strekningen, det opplyser Bane Nor I dag. Soler får skya vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag skya for det meste oppholdsvær, men uttrykt for noe spredt regn, spesielt lørdag kveld. Litt høyere temperaturer I morgen, det ventet opp rundt 13 grader.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

Jamie Miller, baby doll, I etterlangssendingen av God fredag 11. september har det blitt. Det bursdagen til tidligere fotballspiller Vemund Brekkeskar fra Brumunddalen I dag, 45 år. Han blant annet kjent fordi han for cirka 20 år siden ble hentet fra Brumunddalen til den engelske storklubben Ipswich. Else Marte Sørli Lybekk, håndballlegende fra Snertingdal Gjøvik, blir 48 år I dag, og tidligere politimester I Hedmark politidistrikt I mange år, Tormod Bakke, blir 76 år I dag. Trang fødsel med litt god fredagsstemning på en litt grå og våt ettermiddag. Livet helt all right.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrastyre for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
10: Hotel El Amor Grande Premium.
11: Klart det, baby. Glenn spennende.
9: Men da de ankommer resepsjonen...
12: You have no reservations here.
11: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
9: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
13: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer

0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Underholdningsguiden presenteres av nylagt asfalt fra Bernt Gunnarsen Graveservice.
2: I morgen lørdag så inviterer DNT Finnskogen og omegn Solør til dagstur på bygdevegen i Grue. Turen den starter på Tørmoen på 20 klokka 10 og går til Torderudsetra og Skasenden. Det blir fellestransport tilbake til Tørmoen og Skytterhuset. Det også klart for potetopptaking med hesten Mørkes i morgen på Lillesand i Hoff. Dette fra klokka 12 til klokka 16. Steve Andersson han underholder også i løpet av dagen. Det kulturdag i Risberget i morgen. Det Bo Hansson som skal presentere prosjektet Hvor gamle bygningen. Det fra klokka 12 til klokka 16, og Bågådraget Spellemannslag underholder også. Det åpen badstue i Åsløya i morgen. Det åpent for damer fra 12.30 til 15.30, og for herrer fra 15.30 til 18.30.

0: Fakta om innlandet.
1: Og i faktaspalten vår nå for tiden så blir vi bedre kjent med hver enkelt av de mange kommunene rundt omkring i innlandet. Vi har i dag kommet fram til Vestre Toten kommune, som er den kommunen i innlandet som har minst areal i underkant av 250 kvadratkilometer. Det bor i overkant av 13.500 innbyggere i Vestre Toten, og dermed så bor man jo ganske tett da. Cirka 50 personer per kvadratkilometer. Det er jo Raufoss som er kommunesenteret i Vestre Toten. Fikk bystatus i 2020 for øvrig, en av de nyere byene i innlandet. Der bor det cirka 8000. Andre tettsteder i Vestre Toten er Reinsvoll, Bøverbru og Eina. Og vi hørte jo for et par uker tilbake at vi i innlandet, vi bor jo mest spredt i hele landet, altså vi har størst andel folk som bor utenfor tettsteder, men i Vestre Toten er det annerledes, der bor hele 76% av innbyggerne i et av disse tettstedene jeg nevnte. Den største innsjøen i kommunen er Einavatnet, helt sør i kommunen, og derfra renner Hunnselva nesten rett nordover, forbi Raufoss og over til Gjøvik kommune etter hvert, og også Gjøvikbanen og Riksvei 4, som selvfølgelig er viktige samferdselsårer gjennom Vestre Toten, går i stor grad i denne samme linja som elva. Når man tenker på Vestre Toten, så tenker man jo på industriparken i Raufoss, et av landets største industriområder, med flere titalls bedrifter og mange tusen ansatte. Blant de største har vi jo for eksempel Nammo da. Og industriområdet på Raufoss har historie helt tilbake til midten av 1800-tallet. Det ble etablert en fyrstikkfabrikk på stedet i 1873, og dette var en produksjon som fortsatte noen tiår, men etter flere større branner på fyrstikkfabrikken, ironisk nok, så ble denne produksjonen avviklet. Og på slutten av 1800-tallet så ble det startet en statlig patronfabrikk på stedet, og det har på en måte ført videre da til ammunisjonsfabrikken på Raufoss og Nammo og så videre. Det største fjellet, høyeste punktet i kommunen, er Lauvhøgda, da, 722 meter over havet. Man tenker jo kanskje at Toten er helt flatt, men det stemmer altså ikke. Tidligere i år så var det jo en debatt om at Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten skulle slå seg sammen til en storkommune. Det var det jo såpass stor motstand mot at den prosessen har stoppet opp, men Gjøvik og Vestre Toten er da helt to forskjellige kommuner, men mange av de som bor i tettstedet Gjøvik, de bor på en måte i Vestre Toten, for tettstedet Gjøvik strekker seg også ut over kommunegrensa til Gjøvik kommune og inn i Vestre Toten. Kjente personer fra Vestre Toten, Raufoss, det er i hvert fall musikere. Ronny Littekerud, gitarist i TNT, har bodd på Raufoss i mange år, og Trond Nageldal, den langhåra krøllete pianisten i Bit for Bit, han er jo også oppvokst på Raufoss. Raufoss fotball, kjent Obos-ligalag, har vært i førstedivisjonsfotballen i mange år, sliter jo nå både økonomisk har vi sett, og sportslig ligger ganske langt ned, skal vel møte Elverum for øvrig i andre runde i cupen neste uke. Ja, men da har du lært litt mer om Vestre Toten kommune. Den kommunen i innlandet med minst areal, men en ganske tett bodde kommune.
0: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Vi tar en liten rundtur I fylket også denne fredags ettermiddagen. Kjetil Husa, han har opplevd stor suksess med Facebook-siden Finnskogen ovenfra, som han startet for bare noen måneder siden. Nå nærmer følgertallet seg 4000 på siden, som tiltenkt filmer og historiefortelling knyttet til Finnskogen. Det som har blitt en hobby for Husa har utviklet seg fra dronefilming over de djupe finske skoger til en mer fakta- og historiebasert side. Han håper nå å kunne nå lenger ut med sine historiefortellinger og må I tillegg skryte av de mange lokale som har hjulpet han med fakta og kunnskap på veien.
2: Men det jo det jeg startet her, her jo på grunn av at jeg fant ut for 5-6-7 måneder siden at jeg av skogfinsk slekt da. Så da ble jeg veldig interessert I det, men finskogen I seg selv har vært egentlig tiltrakket av lenge da, men det har vært spesielt da jeg fant ut at jeg har slekt helt tilbake til 1600-tallet I Risberget da. Så da ble det jo mer som en hobby og ja, interesse for det da.
1: 250 toppsyklister I junior og senior fra Stavanger I sørvest til Namdalen I nord stiller til start I årets Lillehammer Syklefestival. Tallet inkluderer også 70-80 barn og yngre syklister. Sykkelfestivalen også avslutningshelg for Norgescupen med temporitt, gateritt og felles start. Rittleder Terje Torseth I Lillehammer Sykkelklubb tror på gode resultater også for de lokale syklistene.
3: Vi har Herman Eriksen, han leder for senior menn. Vi har Emilie Flyksrud som på pallplass I damer, og vi har Sigve Torseth som I junior menn, som også på andreplass I cupen på Norgescup. Så vi godt representert på toppnivå I Norgescupen, så det litt sånn avgjørende hvem som kommer til å dra av gårde hele til slutt sammenlagt, for det jo og summeres opp poengene nå I helgen da.
1: Så skal vi lenger opp I Gudbrandsdalen, opp mot 40 biler og nesten like mange stålamper ventet til Kvam og den sjette utgaven av Høglund-treffet I helgen. For dette ikke bare et biltreff, det også en uvanlig utstilling og kåring av klassiske stålamper. Kjetil Ranstad, som initiativtaker, sier de vokser år for år, og interessen for Datsun, Nissan og stålamper stabilt stor. Deltakerne kommer fra hele

0: Sør-Norge og alle kjemper om de tre gjeve publikumsprisene.
1: Oss har publikumsavstemning på premien, så publikum kan krysse tå for å skrive numre på den fineste datsun, så fineste Nissan, og så hovedpremien da, det fineste stålampa, så det siste premien hos Audi Lut, så førsteplass på stålampe. Og i stedet for å bruke pokal og lykta, så trykker jeg opp t-skjorto med tekster på at det Høglund treff og at det første og andre og tredje premie.
0: På lørdag arrangeres den årlige Sanderdagen på Sandermoen med rekorddeltagelse fra hele Glåmdalsregionen. 56 lag fordelt på treerturneringer for barn samles på treningsfeltet fra klokka 9 til halv 4. I tillegg blir det ungdomskamper før A-lagets kamp avslutter dagen klokka 16. Egentlig skulle det vært enda en kamp, sier daglig leder Christian Rør.
2: Det eneste vi mangler at damelaget skulle ha kamp. De var jo egentlig satt opp at de skulle ha kamp før herrekampen, men så klarte ikke Rena å stille lag på lørdagen, så den ble dessverre flyttet til søndag. Men vi håper at til neste år så også damelaget representert.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Soler for skya vær med regn og regnbyger utover ettermiddagen og kvelden. I morgen lørdag skya for det meste oppholdsvær, men uttrykt for noe spredt regn, spesielt lørdag kveld. Litt høyere temperaturer i morgen, det ventet opp rundt 13 grader.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
3: We are family.
4: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på de regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%.
3: Bra, men siden Joker en god naboen som også ønsker å bidra med kunnskap, hadde det vært fint å få med noe om det også.
2: Har et forslag som må rett rundt hjørnet? Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et stort utvalg ost- og tapasmat til minus 40%. Tapas kommer forresten av tapar, som spansk for å dekke til. Før brukte nemlig spanjolene skinke som lopp over vinglassene mot fluer og støv.
3: Takk for dekkende forklaring.
2: Bare hyggelig. Joker, den gode naboen.
4: Thank you.

0: Mye nytt på kino rundt omkring I innlandet denne helgen, blant annet Norges premiere på den norske filmen En nasjon I sjakk, basert på den bestsellende boka til Johan Høstmælingen fra Lillehammer. En nervepirrende action-thriller der en bortført statsminister og et dødelig sjakkparti setter Norges skjebne på spill.
1: Folket utfordrer makten til et partisjakk.
2: Folk skal elimineres på ordentlig.
3: Sivert, kom deg vekk!
4: Vi I gang.
5: Vær forberedt på hva som helst. Det bare å holde fokus.
6: Vi må spille, hvis vi skal redde han.
7: Vi ringer Magnus Carlsen.
6: Magnus Carlsen var for aggressiv.
8: Jeg ringer en remispiller. En som ikke tar unødvendige sjanser.
0: En nasjon I sjakk, Norges premiere I dag på kino I Kongsvinger, der Rådhusteater opp igjen etter sommerens opppussinger. Flisa, Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik, Lillehammer og Vinstra viser også filmen fra I dag. Kommer på kino på Arena I morgen lørdag og Otta kino på søndag. I 1998 så spilte Sandra Bullock og Nicole Kidman hovedrollene I eventyrfilmen Practical Magic. Nå, snart 30 år etterpå, så kommer det en oppfølger med de to damene I hovedrollene fortsatt. Practical Magic Family Legacy heter den, en romantisk fantasy-komedie.
9: Is this real? Is he gonna die?
10: It's true. We are witches and the curse is real.
9: I will never trust you again.
11: Kylie said she's gonna go and fix the curse.
12: This will lead her into the dark path.
13: If you want to find her, you have to work together.
0: Hekser, forbannelser og romantikk blant annet I Practical Magic Family Legacy, som har premiere I dag på kino I Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Flisa og Tynset I morgen lørdag, kommer på kino på Vinstra neste helg, søndag 20. september. Og så det premiere I dag på en film som heter Coyote vs. Acme, eller Per Ulv på saken på norsk, en eventyrkomedie som en blanding av, hva skal vi si, ordentlig film og mennesker og animasjonsfilm. En arbeidsledig prærieulv oppdager en omfattende dekoperasjon og går til et ellevilt angrep på det multinasjonale konsernet som står bak.
14: Det ikke din feil. Acme ondskap.
15: Du ser på mannen som går løs på det største selskapet I verden.
16: De saksøker oss for alle Acme-produkter.
17: Acme benekter alle anklager. Bare til deg. Du trenger bare gå ut den døren.
18: Ikke gjør det.
17: Det ikke morsomt. Tegnefilm skal jo være morsomt.
0: Og denne blandingen av tegnefilm og ordentlig film, Coyote vs. Acme, eller Per Ulv på saken, har premiere I dag på kino I Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer, kommer til Flisa og Rena I morgen og Vinstra på søndag.

0: Det 11. september I dag, en dato mange husker spesielt for denne hendelsen I New York I 2001.
1: It's 8:52 here in New York. I'm Bryant Gumbel. We understand that there has been a plane crash on the southern tip of Manhattan. You're looking at the World Trade Center. We understand that a plane has crashed into the World Trade Center. We don't know anything more than that. We don't know if it was a commercial aircraft. We don't know if it was a private aircraft. We have no idea how many were on board or what the extent of the injuries are right now.
0: Fire sivile fly ble kapret av terrorister fra Al-Qaida på selvmordsoppdrag. To av de ble styrt inn I World Trade Center I New York. Et tredje fly traff Pentagon, og det fjerde flyet gikk I bakken I Pennsylvania. Nesten 3000 personer døde I tillegg til 19 kaprerne. Konstruksjonen av Pentagon ble for øvrig igangsatt den 11. September I 1941. Ellers fra historien så det på dagens dato at Håkonshallen I Bergen ble tatt I bruk for første gang I år 1261. Da giftet Magnus Lagabøtte og Ingeborg Eriksdatter seg. Under 2. Verdenskrig så ble Einar Gerhardsen arrestert og sendt til Grini fangeleir på dagens dato I 1941. Og samme dag så ble speiderbevegelsen forbudt I Norge, ble tillatt igjen 8. Mai 1945.
2: Og dermed var landsleiren åpen. Og dermed var alt I ståk, og dermed gikk barna fra dåpen I tassende tusenbenstrokk.
0: I 2003 så dør Sveriges utenriksminister Anna Lind av skaden etter knivstikkingen dagen før.

0: Storebrand presenterer et helt neppå.
1: Nei.
2: Det var jo rekorden en dør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
1: Nei.
2: Ikke I kjelleren heller?
1: Nei.
2: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
1: Niks.
2: Hva med naboen da?
0: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Helgens tilbud hos Spar. Helgen ikke helt den samme uten taco. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco-produkter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Det litt.
5: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
6: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

I dag har vi fått budskapet om prinsesse Astrid fru Ferners død. Prinsessen sovnet inn I dag. Hun var representant for kongehuset til det siste, og hadde blant annet sitt siste offisielle oppdrag på markeringen av 100-årsjubileet til Blindern og Vinneren Sanitetsforening I mai I år. Hun var også til stede I begravelsen til kong Harald på onsdag. Riksregalien tilbake I Trondheim etter å ha vært lånt til slottet I forbindelse med kong Haralds bortgang. Adresseavisen skriver at politiet hadde ansvaret for transporten, og at organisasjonen Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider leverte gjenstandene personlig. Regaliene ble anskaffet til Karl Johans kroning I 1818. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug reagerer på ferske PISA-tall for norsk skole. Ifølge NTB sier hun at skolen en katastrofe og at Arbeiderpartiet, Høyre og SV har ansvaret. Statsminister Jonas Gahr Støre mener situasjonen ikke bør bli en skylddebatt og peker på digitalisering og mobilbruk. Finansminister Jens Stoltenberg sier han fortsetter så lenge statsminister Jonas Gahr Støre ønsker det. Ifølge ham han motivert. Bakgrunnen at Stoltenberg I tillegg skulle lede sikkerhetskonferansen I München, men oppdraget ble utsatt og at det fortsatt knyttet til hans offentlige verv I Norge avsluttet. Island varsler et lovforslag som kan gi permanent forbud mot hvalfangst. Islands industriminister sier regelverket utdatert. Ifølge TV 2 vil Norge og Japan I så fall stå igjen som de eneste land som fortsatt tillater kommersiell hvalfangst. Marco El Safadi tildelt Reitan-gruppens pris Årets ladejarl. Han får prisen på 2 millioner kroner for arbeid med barn og unge som faller utenfor. NTB skriver at juryen trekker frem hans rolle som fagleder I Unify og engasjement innen organisasjoner, idrett og formidling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
6: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Mamma? Mm. Hvor pappa?
3: Han skal rydde I hagen.
2: Men han ikke der.
3: Å, da han selvfølgelig på...
2: Biltema,
4: wow! Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.

0: støvtørking. Åh, oh,
1: overvasking. Åh,
0: rengjøring. Åh,
2: et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det gull. Det gull.
7: Kan du være litt stille?
8: Ja, ja, ja.
7: Ja, men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.
4: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
2: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidde laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opprustningsjobben gjort.

0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Ja, ja. Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektom hos Europris.
4: Hei, det Rune igjen.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Jaktia har nå åpnet i Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss i Elvarheimgata 10C midt i Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.

0: Nei, nå at! Få full reise innom Smedstuen og få reparert bilruta, da.
1: Ja, vi på Brødrene Smedstuen reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glassskade på bilen, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smedstuen, SO, ditt meka bilverste i Våler. Telefon 62 42 99 99.
2: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
3: Stein inne, stein ute, stein i hjerte, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
4: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
5: Denne uka går det som smurt hos Bunnpris. Du får nemlig 500 gram Tine meierismør for bare 39 kroner. Mye vil ha mel, derfor får du 2 kilo mel fra Regal til bare 19 kroner per pakke. Det kan jo brukes til mye, men poteten kan brukes til alt. Nå får du den til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.

0: også matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det litt...
2: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
1: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektorn hos Europris.
3: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
7: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
6: Unødvendig dyrt.
7: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
6: Oi.
8: Hvordan skal vi få kaffe da?
6: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
7: Dere må ta med selv.
8: Hæ?
6: Det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
8: Vi tar ikke med kaffen selv.
6: Ja, det var jo det han sa da.
9: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.

0: Det er litt
1: kakestrøssel med sånne her sølvkuler, det godt. Ja, ja.
0: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton hos Europris.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.

0: hjerter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.

kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Det litt...
3: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
2: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.

0: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
1: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: I kveld det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: Det er litt
1: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt.
0: Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hektom hos Europris.
2: Nei, nå at! Få full reise innom Smestun og få reparert bilruta, da.
3: Ja, vi på Brødrene Smestun reparerer steinsprut og skifter frontruter og annen glasskade på bilen, I, om det må gjøres. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskapene, så bare ta kontakt med oss for bestilling, så ordner vi resten. Brødrene Smestun, SO, ditt meka bilverste I Våler. Telefon 62 42 99 99.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Scandic leverer alt innen markiser og solskjerming til inne og ute. Skreddersydde løsninger for norske forhold. Og nå får du inntil 45% rabatt på terrassemarkiser, zipscreen og insektsnetting. Vi tilbyr også persienner, innglassing, interiørgardiner og pergola. Se scandic.no eller ring Tom Kenneth Shirley på 901 92 558 for gratis befaring.